0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Stopp!
2: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.

0: det er litt...
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensionistpartiet.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
4: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Slepp!

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.

0: produkt til lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Gjør max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.

Det er fortsatt ikke løsning i meklingen for flyvelederne, og det er nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut i streik i tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig i morges at meklingen er krevende. En mann som siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hong Kong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet i den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene er foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet er gått ned beskrives som øde, og det er satt i gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg er

0: Lundgren.
1: Rundt 500 personer satt spent I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjement I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Statsforvalterne I Norge, og dermed også statsforvalteren I innlandet, har fått nye nettsider og ny struktur. En grunnleggende endring på nettstedet at du som bruker får tre innganger å velge mellom, basert på hvem du og hva du trenger hjelp til. Statsforvalteren har også løftet skjemaer og tjenester, slik at det skal bli lettere å finne. Og det var på tide med en oppdatering, det sier Karianne Stordal, som kommunikasjonssjef hos statsforvalteren I innlandet, for det en stund siden sist.
3: Det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsforvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har vi gjort en total omlegging til siden. Og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet vær med regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no, og temperaturer opp mot 18 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Zimmermann riper I lakken. Ja, så var fredagen her da, 21. august. Endelig morgen på lufta I fire timer fremover, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her med litt ruskevær I vente, må han vel kunne si. Nye nettsider skal gjøre det lettere å finne fram hos statsforvalteren. Nå både innhold og strukturen lagt om, og skjemaer og tjenester skal bli lettere å finne. Og vi skal ta en prat med kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos statsforvalteren I Innlandet om hva som nytt, og hvorfor det var på høy tid med en oppdatering, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her R.E.M.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
5: Underholdningsguiden. Det den store sykkelhelgen, og I helgen da arrangeres Norges Cup I landeveissykling med start på Slomarka. I dag da, det tempo som dagens øvelse, så det jo fellesstart I morgen og på søndag. Det klart for brufest på Skarnes I kveld. Det et gratis arrangement der man får blant annet oppleve Caitlin Palm, Augustin Nilsen og partybandet Low Shack, pluss at man får et barneshow med Kai Robert, og så blir også barnetivoli og mulighet for å kjøpe mat og drikke gjennom kvelden. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum mellom 11 og 16, mens Kvinnemuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg de holder åpent 11 til 17. Espen Abrahamsen han fortsetter sine show på Bohem I dag. Klokka 19.00 han på scenen igjen og gjør sitt tredje show på 3 dager. Og så har du Brandvalmarkedet som holder åpent mellom 12 og 17 I dag.
6: Vi pratet litt tidligere om været. Det gjør meg så glad. Altså som stor, da jeg også stor. Det jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

0: Nå vet ikke jeg hvor ofte du innom hjemmesidene til statsforvalteren I innlandet. Det ikke sikkert du innom der så ofte, men hvis du for eksempel var innom der for 14 dager siden, og så går du inn på de hjemmesidene I dag, så vil du sikkert tenke at, men her har det hendt endringer, fordi at statsforvalteren, ja, ikke bare I innlandet, men faktisk alle statsforvalter I hele Norge, har nemlig fått nye nettsider. Karianne Stordal, du kommunikasjonssjef hos nettopp statsforvalterne I innlandet, og aller først gratulerer med nye strålende sider.
1: Tusen takk.
0: Fortell, hvorfor var det på tide med en oppdatering av statsforvalterens hjemmesider?
1: Det jo slik at vi håper at vi nå har fått SIO som oppdatert slik at folk får det de forventer når de går inn på en offentlig side I 2026. For det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsforvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet, og så nå har gjort en total omlegging til siden, og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå. Mye lettere å manøvrere, det lettere å søke, og du får gå inn der basert på hva slags rolle du har. Om du privatperson, så får du på en måte en meny, og du ansatt I kommuner eller Anna offentlig tjeneste for eksempel, som oss samarbeider mye med, så har de en egen inngang og slipper måtte å se alt annet stoff som ikke relevant for dem, men da kan de gå rett inn på sitt. Og så det likens med næringsliv, organisasjoner og andre som også I befatning med oss, og som oss samhandler med, så har de sin inngang på siden. Så da det lagt opp til at de skal på en måte finne det de trenger og finne det lett, komme fort fram og få svar på det du trenger da.
0: Alt har fungert så langt, eller har det vært sider som har lugget litt?
1: Og det klart at det har vært brukertester og sånne ting, men det også forberedt på det at denne siden skal fortsette å utvikle seg. Og da det jo på en måte publikum som våre beste samarbeidspartner som kan gi oss noe innspill om hvordan det skal bli enda bedre. Og nå har det gått fint I dag. Siden kom opp som hos gull, og så driver og sett over mye her, og sett at lenker fungerer, og at det oss forventet skal ligge der, kan du si. Så har jeg ikke opptatt noe ting som ikke virker, eller noe sånt enda.
0: Og hvis det sånn at noen brukere skulle oppdage at, nei, men heisan, her en feil, så det kanskje bare å gi tilbakemelding til dere.
1: Da ligger det på den enkelte side, så ligger det, fant du det du lette etter, som det heter. Og da setter oss pris på at folk siffrer, og hvis det noe som de ikke får, så hvis de da gir tilbakemelding på det, så følger oss nå med på det fremover, og så ser oss på om det noe som da kan legge til mer informasjon om, eller om det noe som har rettes opp, eller om man skal gjøre det på en annen måte I strukturen og så videre. Så nå oss glad for å få tilbakemeldinger fra dem som skal bruke siden.
0: Ja, ikke sant? Og har du fått det? Har dere fått noen tilbakemeldinger enda fra brukere I innlandet?
1: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger enda, annet at døkke lokalradion ringte, og da syntes det var fine sider. Så det var jo veldig koselig å høre fra omverdenen. Men det klart også har, nå det mange som tar direkte kontakt med sine kontaktpunkter I MBT. Så det kan jo være at andre her har fått mer direkte kontakt fra publikum. Det jo over 600 000 besøk på nettsiden vår på et år. Så det klart det mange som innom der og skal ha utrettet ting. Ja, det som jeg sa, det privatpersoner, det kommuner, det media og organisasjoner og næringsliv og så videre. Så det mange som innom hos oss. Så jeg regner jo med at noen kommer til å gi tilbakemeldinger både på det som bra og det som mangler og kan bli bedre.
2: Ja, det sa Karianne Stordal hos statsforvalteren I innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Tone Damli.

Butterflies, Tone Damli, god fredag. Politiet oppretter sak etter at det begynte å brenne I en personbil I Alvdal I går ettermiddag. Brannen oppstod I motorrommet på bilen som stod på en privat gårdsplass på Skaret. Brannvesenet fikk rask kontroll på stedet. Ifølge politiet ser brannårsaken ut til å være knyttet til en drivstofflekkasje. Det ikke meldt om personskader. Tid for lokale nyheter, og de kommer etter Dagny. Her Come Over.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Helseminister Jan Christian Vestre I Arbeiderpartiet vil se på om statlige krav gjør det unødvendig dyrt og komplisert for kommunene å bygge nye omsorgsboliger. Under et besøk på Glommatunet I Sør-Odal I går så fikk Vestre presentert kommunens planer for å møte en kraftig økning I antallet eldre fram mot 2040. Sør-Odal planlegger blant annet 35 nye omsorgsboliger innen 2030, og kommunen utfordret statsråden på finansieringsordningene gjennom Husbanken. Vestre sier at staten fortsatt må stille krav til kvalitet, men mener noen av dagens regler kan være for detaljerte og byråkratiske.
2: Men noen av disse kravene tror jeg litt vel byråkratiske og bidrar til litt vel fordyrende prosesser, og da tenker jeg at kommunene bør få større handlingsrom til å bygge slik som de ønsker fremover, og det har vi tenkt til å gjøre noe med jo før jo heller.
1: Les mer om saken hos odalsportalen.no. Kongsvinger kommune må selv ta en stor del av milliardregninga for 120 nye sykehjemsplasser på Heberheimen. Kommunen får bare tilskudd til 107 plasser, fordi 13 eksisterende plasser samtidig legges ned. I tillegg dekker Husbankens investeringstilskudd I praksis bare rundt 30% av kostnadene. Helseminister Jan Christian Vestre besøkte også Kongsvinger I går, og sa seg enig I at dagens ordning ikke optimal. Reglene nå under revisjon, skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. Denne helgen så arrangeres Matran-cup I Eidskog med rekorddeltakelse. Hele 185 lag deltar, og over 300 frivillige bidrar til å gjennomføre arrangementet. En av cupens særegne tradisjoner den hjemmelagde potetmosen, laget til sammen 1,2 tonn med poteter, uten bruk av pulver. Potetskrellinga samler både erfarne og nye frivillige, og det blitt et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet. Åshild Larsen har deltatt I dugnaden I 40 år, og understreker at det ekte poteter, fløte, melk og smør som gjør mosen populær.
3: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
4: Det ikke noe joks.
3: Det ikke noe joks, det ikke noe pulver.
1: Potetskrelleobservatør var Kai Roger Lindberge.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer opp mot 18 grader. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft. Også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
8: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
8: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tempo, Corvette, Gaute Ormåsen, selvfølgelig. God fredag. Vi tar en titt på politiloggen på tradisjonelt vis etter Alana Miles, som kommer her med Black Velvet.

Black Velvet og Alana Miles. Så var det politiloggen. Politiet de oppretter sak etter at det begynte å brenne i en personbil i Alvdal i går ettermiddag. Brannen oppstod i motorrommet på bilen som stod på en privat gårdsplass. Brannvesenet fikk kjapt kontroll. Ifølge politiet ser brannårsaken ut til å være knyttet til en drivstofflekkasje. Ikke meldt om personskader. En mann i 30-året anmeldt for ruspåvirket kjøring i Elverum i går. Det var tips fra publikum om en bil som vinglet under kjøring i sentrum. Bilen ble stanset, og en test av føreren ga utslag på amfetamin. Mannen tatt med til legevakt for blodprøve, og saken er opprettet. En mann i 50-året anmeldt etter at han ble stanset av politiet på Riksvei 2 i Heradsbygd i Elverum i går kveld. Mannen testet for bruk av rusmidler, og testen ga utslag på både cannabis og amfetamin. Føreren tatt med for blodprøve, og saken er opprettet. Og så var det et par fartskontroll i går kveld. I Søndre Land så mistet 4 bilførere førerkortet, mens 12 fikk forelegg. Høyeste hastighet var 96 km i timen i 60-sona. I Nord-Aurdal så fikk 21 bilførere bot på E16. Der ble høyeste hastighet målt til 111 km i timen i

0: I forbindelse med en tur til vårt distrikt troser helseminister Jan Christian Vestre Sørudal kommune for å være tidlig ute med å planlegge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Under et besøk på Glommatun torsdag fikk han samtidig høre om utfordringer med både finansiering, byråkrati og mangel på helsepersonell. Flere av innspillene lover Vestre å ta med seg tilbake til Oslo.
1: Og så synes jeg det veldig positivt at kommunen tenker langt fram, fordi vi blir stadig flere eldre, og det jo veldig flott at folk lever lenger enn før, men det må vi også planlegge godt for, og dette det ikke alle kommuner dessverre som har kommet like langt I gang med. Men her I Sør-Odal så har en gode beregninger og vet om lag hva som blir behovet fremover, og har også konkrete planer om investeringer og bygge ut kapasiteten, og det synes jeg veldig positivt.
0: Vestre ble blant annet utfordret på finansieringen av nye omsorgsboliger. Kommunen setter sin lit til ordningene gjennom Husbanken, men statsråden mener staten selv kan ha gjort regelverket unødvendig komplisert.
1: Det handler om satsene, hvordan tilskuddene beregnes, og så tror jeg at vi har stilt litt for mange detaljerte og rigide krav I den ordningen. Det viktig at vi sørger for å bygge god kvalitet for innbyggerne våre, men noen av disse kravene tror jeg litt vel byråkratiske og bidrar til litt vel fordyrende prosesser, og da tenker jeg at kommunene bør forstørre handlingsrom til å bygge slik som de ønsker fremover, og det har vi tenkt til å gjøre noe med jo før jo heller.
0: Også ordningen som skal dekke deler av kommunens utgifter til særlig ressurskrevende brukere ble tatt opp. Vestre reagerer på hvor mye tid kommunen bruker på dokumentasjon og hvor vanskelig inntektene å forutse.
1: Ja, jeg synes det interessant å høre. Dette jo en ganske betydelig del av inntektene til kommunen. Og det jo penger som kommer fra staten, men det kommunen fortalte jo at det litt uforutsigbart, og det ganske byråkratisk, og det tar ganske mye tid å dokumentere. Og det bør jo være et viktig prinsipp at alle de pengene som kommunene får som skal gå til velferd, bør gå til mest mulig velferd, minst mulig unødvendig byråkrati, og hvis det slik at det mulig å gjøre dette på enklere måter, så synes jeg absolutt vi skal se på det. Så det noterte jeg med meg som et innspill hjem som vi får diskutere og se om det mulig å se på og gjøre noe med.
0: Et annet tema var bemanning. Sørudal fortalte at ansatte som ønsker det I stor grad får den stillingsprosenten de ønsker. Det mener Vestre kan bli svært viktig når Norge skal skaffe nok helsepersonell fram mot 2040.
1: Og vi har gjort beregninger som viser at hvis vi bare får opp stillingsprosenten med 10% I snitt for de som ikke jobber full stilling I dag, så vil det kunne gi oss 22 000 flere årsverk I helsetjenestene frem til 2040, og det om lag halvparten av de vi tror vi kommer til å mangle. Så det veldig viktig at heltid for alle må være noe vi fortsatt jobber med. Sør-Odal har jo fått til gode ting også her, og det tenker jeg andre kommuner kan lære av, og så må vi også jobbe godt sammen med partene I arbeidslivet for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for at også flere av de som I dag ikke ser for seg å jobbe en fulltidsstilling får muligheten til det, og da må selvfølgelig arbeidsbelastningen ned, og det må legges til rette sånn at det faktisk mulig å få til.

0: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Det er fortsatt ikke kommet løsning I meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa I natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra I dag, og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Rundt 500 personer satt spente I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, det vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Statsvalterne I Norge, og dermed også statsvalteren I innlandet, har fått nye nettsider og ny struktur. En grunnleggende endring på nettstedet at du som bruker får 3 innganger å velge mellom, basert på hvem du og hva du trenger hjelp til. Statsvalteren har også løftet skjemaer og tjenester, slik at det skal bli lettere å finne. Og det var på tide med en oppdatering, det sier Karianne Stordal, som kommunikasjonssjef hos statsvalteren I innlandet, for det en stund siden sist.
3: Det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har gjort en

0: total omlegging til siden, og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer og finne når de går inn på en nettside nå.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får skyet vær med regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer opp mot 18 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

For alltid type ting, det var Emma Steinbakken det. God fredag, du hører endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Den litt sånn, ja, regntunge fredagen som vi har I dag. Det ble litt av en kveld I Grue Rådhus I går. Ståle Solbakken og Kenta Bergersen ble hyllet rundt 500 sambygdinger da de kom hjem til Grue. Nå skal de også få et varig markeringssted I kommunen, og vi skal prate blant annet med Ståle Solbakken om den varme mottakelsen og om engasjementet hjemme I Grue foran fotball-VM. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, her London.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it easy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it easy, you hear? That's it. Take it easy. Have some cheese doodles.
1: Take it easy.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Underholdningsguiden. Det den store sykkelhelgen, og I helgen da arrangeres Norges Cup I landeveissykling med start på Slomarka. I dag da, det tempo som dagens øvelse, så det jo fellesstart I morgen og på søndag. Det klart for brufest på Skarnes I kveld. Det et gratis arrangement der man får blant annet oppleve Caitlin Palm, Augustin Nilsen og partybandet Low Shack, pluss at man får et barneshow med Kai Robert, og så blir også barnetivoli og mulighet for å kjøpe mat og drikke gjennom kveld. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum mellom 11 og 16, mens Kvinnemuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg de holder åpent 11 til 17. Espen Abrahamsen han fortsetter sine show på Bohem I dag. Klokka 19.00 han på scenen igjen og gjør sitt tredje show på 3 dager. Og så har du Brandvalmarkedet, som holder åpent mellom 12 og 17 I dag.

when something so near and dear to life explodes.

0: Ståle Solbakken tilbake I gruve. Du har jo vært her sammen med Kenta, assistenttrener I dag. Hessa, har du vært I hylle til gruvesokninger?
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
0: Nå det jo slik at Soler har stått på hugget da det du har vært ute og spilt. Har du merket noen ting til det da du har vært ute og spilt?
1: Ja, det vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: Vi var jo til stede I gruvehallen da VM-kampen ble sendt der på storskjerm og så blant annet en videohilsen fra deg, der du blant annet nevnte at du gleder deg til å få lunsj på midt I gata. Har du fått lunsj på midt I gata?
1: Ja, så jeg besøker jo pappa sånn annen hver uke og, I hvert fall, og da vi der og spiser lunsj hver gang stort sett. Noe skarslig av og til og en middag der, og, men vi har vært på midt I gata etter det.
0: Det blir jo litt flåsete her, men I battene så ligger det jo et forhold mellom deg og Kent Roger som går helt tilbake til barndommen, Ståle. Her, det ble jo nevnt her I stat, og en av deres tidligere lagkompiser, at dette her, de tror det smitter over på laget, deres relasjon, tror du det?
1: Ja, jeg tror I hvert fall de føler seg trygge med oss, at de to trenere på laget har en god relasjon. Det kan ikke skade noen I hvert fall.
0: Og nå færre alle oss I Soler som har færre VM tett. Hesse, blir det like spennende I National League som nå står foran deg?
1: Ja, det er jo noe mindre turnering, så helt samme blir det ikke. Men jeg tenker at det blir spennende det, for det jo tøffe og fine motstandere, litt publikumsvennlige lag med Danmark og Portugal blant annet.
0: Kent Roger Bergersen tilbake I gruve og I Soler. Altså, Hesse var det behyllet av tidligere kamerater og gjengen fra gruve.
2: Når jeg hører du si Hessen, så synes jeg det litt dårlig, for at vi burde jo egentlig... Vi har litt avslepen dialekt, vi som satt på scenen der. Så nei, det var veldig hyggelig. Litt rart, også, som Ståle sa, og så se så mye folk som kommer for å høre hva vi har å si etter VM.
0: Men det jo, jeg pratet jo med Ståle I stad, og det jo ingen hemmelighet at det har vært grue har det vært VM-feber, ja. Altså hele forsommeren her. Ja. Altså, får du da å komme tilbake hit nå, altså, her så merker du det I grue?
2: Jo, det merker vi. Vi merket det når vi var her og tog ut troppen før VM, og så tror jeg den bare har liksom vært på samme nivå egentlig hele veien, og det jo sånn seil over gjennom sentrum her, og folk har samlet oss og sett kampene, og det virker fortsatt som at det ikke helt over enda den der VM-feberen, så vi håper at han kanskje det nå, så får vi prøve å fokusere på nye oppgaver.
0: Du kom jo nå ifra en sommer der du har stått på altså, verdens største fotballscene. Det ganske vanvittige bilder vi har fått tilbake hit til Soler fra det. Altså, her betyr det å få deg til å være med på noe slik, og ikke minst med barndomskammerat Ståle da.
2: Ja, det jo spesielt, og jeg må jo være takknemlig for at han ønsket å ha med meg I det teamet, så at jeg har fått oppleve det. Det jo det største du kan oppleve på fotballfronten, så... Og når I tillegg gikk så bra som det gjorde, så sett hvordan den norske befolkningen samlet seg rundt det vi har drivet med, så gjør det inntrykk.
0: Mm. Og nå har du da også fått en todelt pris I dag, Kent Roger. Ja. Influencerpris, det første influencerprisen?
2: Ja, det det sikkert første og siste. Og Ståle har vel aldri lagt ut noen ting på noen sosiale medier noen gang, så den tror jeg han vil sette stor pris på.
3: Det var Linn Hege Kolbussagen som var reporter I Grue Rådhus. Du kan lese mer om saken på isolør.no. Michael Bublé kommer her. Du hører Everything.

Everything, Michael Bublé. Simen Sætri fra Brøttum tildelt rettssikkerhetsprisen 2026 for sin innsats med dokumentarboka om Nesse-saken. Sætri møtte selv seriemorderen Arnfinn Nesse fra Orkdal, som i 1983 ble dømt for 22 drap. Nesse døde i desember I fjor. Rettssikkerhetsprisen deles ut av Norges juristforbund, det skriver NRK. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Selena Gomez og Kygo. It ain't me. I

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Helseminister Jan Christian Vestre I Arbeiderpartiet vil se på om statlige krav gjør det unødvendig dyrt og komplisert for kommunene å bygge nye omsorgsboliger. Under et besøk på Glommatunet I Sør-Odal I går så fikk Vestre presentert kommunens planer for å møte en kraftig økning I antallet eldre fram mot 2040. Sør-Odal planlegger blant annet 35 nye omsorgsboliger innen 2030, og kommunen utfordrer statsråden på finansieringsordningene gjennom Husbanken. Vestre sier at staten fortsatt må stille krav til kvalitet, men mener noen av dagens regler kan være for detaljerte og byråkratiske.
2: Men noen av disse kravene tror jeg litt vel byråkratiske og bidrar til litt vel fordyrende prosesser, og da tenker jeg at kommunene bør få større handlingsrom til å bygge slik som de ønsker fremover, og det har vi tenkt til å gjøre noe med jo før jo heller.
1: Les mer om saken hos odalsportalen.no. Kongsvinger kommune må selv ta en stor del av milliardregninga for 120 nye sykehjemsplasser på Heberheimen. Kommunen får bare tilskudd til 107 plasser, fordi 13 eksisterende plasser samtidig legges ned. I tillegg dekker Husbankens investeringstilskudd I praksis bare rundt 30% av kostnadene. Helseminister Jan Christian Vestre besøkte også Kongsvinger I går, og sa seg enig I at dagens ordning ikke optimal. Reglene nå under revisjon, skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. Denne helgen så arrangeres Matran-cup I Eidskog med rekorddeltakelse. Hele 185 lag deltar, og over 300 frivillige bidrar til å gjennomføre arrangementet. En av cupens særegne tradisjoner den hjemmelagde potetmosen, laget til sammen 1,2 tonn med poteter, uten bruk av pulver. Potetskrellinga samler både erfarne og nye frivillige, og det blitt et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet. Åsil Larsen har deltatt I dugnaden I 40 år, og understreker at det ekte poteter, fløte, melk og smør som gjør mosen populær.
3: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
4: Det ikke noe joks.
3: Det ikke noe joks, det ikke noe pulver.
1: Potetskrelleobservatør var Kai Roger Lindberge.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer opp mot 18 grader.
5: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Det litt...
10: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
6: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
0: Mer til overs. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

David Bogen med en fin kjærlighetshistorie skal vi bli gamle sammen. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer innom med de etter Belinda Carlisle.

Eidskog løypekjørerlag har investert i en ny 6-hjuls ATV for å gjøre det lettere å preparere skiløyper til vinteren, melder Mitt Eidskog. Den nye Can-Am Outlander 6x6 skal brukes både på barmark og vinterføre, og blir et viktig verktøy for å nå ut til utilgjengelige områder, det forteller Magnus Bergersen i løypekjørerlaget. Maskinen gjør det mulig å frakte utstyr til myrer og i vanskelig terreng, og kan utstyres med belter for å komprimere snø tidlig i vintersesongen. Kjøpet har vært mulig takket være støtte fra blant annet Næringsmiljøfondet i Eidskog kommune, Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal Sparebank. Det var fullt hus i kinosalen i Grue rådhus i går kveld, da bygda hedret sine to VM-helter, landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Ifølge Glåmdalen var det stor stemning da kommunen og idrettslag inviterte til festaften for å feire duoens innsats under årets fotball-VM, der Norge blant annet slo Brasil og spilte seg helt til en historisk kvartfinale mot England. Ordfører Rune Grenberg roste Solbakken og Bergersen for å være sterke ambassadører for Grue, og lanserte planer om å opprette et samlingssted i deres navn. Interessen for arrangementet var så stor at alle 500 gratisbillettene forsvant på få timer, og kommunen måtte åpne både festsal og uteområder for å gi plass til alle som ville delta på feiringa. Eidskogingen Jesper Grundt fikk 11 minutter på banen da Tromsø i går kveld tok imot Brighton til kvalifisering i Conference League. Ifølge rapporter fra kampen styrte engelskmennene det meste, men at Tromsø hadde de største sjansene i andre omgang. Kampen endte 0-0, og returoppgjøret spilles i Brighton den 27. august. Kanskje får Eidskogingen flere spilleminutter da. Sportsnyhetene ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: kommende helg er det Matrand Cup I Eidskog, og det betyr at mange lag skal I aksjon I løpet av helgen. 185 de I tallet, og det ny rekord for klubben. Det betyr også at mange frivillige må I sving, og cupgeneral Arild Nyland forteller litt her om de frivillige og hvor mange de
1: Totalt med dommere og de som på den viktige potetskrellingen nå og under helgen, så vi 300 personer totalt sett.
2: Nå jeg akkurat vært og sett på mange flinke som har stilt opp I dag for å skrelle poteter. Hva det med Matrand Cup og denne potetmosen?
1: Ja, det det mange som spør oss om. Vi har jo faktisk, når vi får skrelt gjennom I dag, så har det totalt sett gått med 56 tonn med poteter på Matrand. Og det klart, når du har så mye gjennom mange år, så har det faktisk blitt en merkevare. Og det, vi prøver å markedsføre det som en merkevare, og det virkelig en del av Matrand Cup. Da.
2: Mm. For det ikke noe juks dette her, det ikke noe pulver.
1: Her det ikke noe pulver, og her det rett ifra både bonden når det gjelder potet og det som skal være I mosa.
2: Jeg har jo hørt at folk reiser I tenkomst bare for å kjøpe pøls og mos.
1: Ja, det gjør det, og det synes jo vi bra, da. Fordi det gjør noe med totalen, og at folk kan reise hit og få den opplevelsen I tillegg til det som skjer av fotball her, det synes vi veldig bra, da.
2: Dere pleier å legge ut på Facebook noen dager før at nå skal det skrelles poteter, og så står det folk I døra klokka 8 her på en torsdag og klare liksom med potetskreller og sånt nå. Og hvordan har det liksom klart å komme dit?
1: Gjennom mange år så det utrolig mange trofaste, samtidig som det kommer noen nye til. Jeg imponert hvert eneste år for det å stå og klore på døra klokka 8 om morgenen og ville skrelle poteter en hel dag. Det det ikke mange som gjør, tenker jeg, men det møter opp 20-30 stykker her hver gang, og det jeg skikkelig imponert over.
2: Og det går skikkelig unna, for nå det snart tomt, og da har de holdt på å si 8, og nå klokka 4:30 eller noe sånt, tenker jeg.
1: Ja, det går unna, og det driftige folk, og det virkelig moro å se på. Jeg best på å se på, ja, når det gjelder potetskrellingen.
0: En av de frivillige som vår reporter Kai Roger Lindberge møtte på Matrand I går, det var Knut Andreasen, og han har gjort seg opp noen tanker om hvorfor Matrand Cup har blitt så populært.
3: Det har jo med populariteten, at klubber rundt omkring I distriktet her og Sverige, da, de synes det positivt og stadig til å spre seg ryktene, og da får det smitteeffekt. Men nå det vel nådd maksimal grense.
2: Nå det vel I hvert fall tett på hva de klarer å ja. Skvise inn her, men...
3: Nå om lørdagen så starter klokka 8 om morgenen, og den siste kampen starter kvart over 8 om kvelden.
2: Ja. Etter å ha håndtert så mye poteter I løpet av denne dagen her, har du løst på potetmos I helgen da?
3: Nej, då blir det hamburgare för jag ska stå I hamburgare och grilla hamburgare.
2: Akkurat så
3: söndag då så.
2: Du har jobb till helgen också.
3: Ja.
0: För ordens skull så skyller vi uppmärksam på då att Knut Andreasen var också ansvarig för att hålla styr på potetskrällingen igår kväll. Men vi har också snackat med självklart någon som skräller poteter. Åsil Larsen var en av de.
2: Åsil Larsen, du en av mange som med og skreller poteter til Matrand Cup. Hvor mange år har du vært med på dette?
4: 40 år.
2: 40 år. Hva var det som fikk deg til å begynne med dette for så mange år siden?
4: Ja, det var samholdet I fotballlaget på Matrand, og vi hadde det som dømning.
2: Og så hadde du kanskje noen egne unger som spilte der eller noe sånt?
4: Jeg hadde både en datter og en sønn som spilte fotball.
2: Men du som skreller så mange poteter, hva slags redskap det du foretrekker å bruke?
4: Vi har potetskreller da, og kniv.
2: Men potetene bra I år, eller?
4: Det har vært litt av hvert, men stort sett så de fine.
2: Hvorfor tror du denne potetmosen? Det mange som, det sies jo at mange reiser til Matrand Cup bare for å spise pølser og hemmelaga mos. Altså, hvorfor har den blitt så populær, tror du?
4: Man sier det slik at det vel, ja... Ekte god kjærlighet blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
2: Det ikke noe juks.
4: Det ikke noe juks, det ikke noe pulver.
0: Og potetskrelle observatør på Matrand, det var Kai Roger Lindberge.
5: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Fredag 21. August det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. August, fra klokka 17.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Det er nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Rundt 500 personer satt spent I kinosalen I Grue da Ståle Solbakken og Kent Roger Kenta Bergersen kom hjem til Grue I går og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger og mottok prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva, det skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Statsforvalterne I Norge og dermed også statsforvalteren I Innlandet har fått

Oh Blondes med Hot Air Balloon I endelig morgen. God fredag, cirka 8:08 nå, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Nye nettsider skal gjøre det enklere å finne fram hos statsforvalteren, og nå både innhold og strukturen lagt om, og skjemaer og tjenester skal bli lettere å finne. Vi skal ha en prat med kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos statsforvalteren I Innlandet om hva som nytt, og hvorfor det var på høy tid med en oppgradering, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det så tar vi oss tid til blant annet Joshua Carrison og Jesse.

0: Nå vet ikke jeg hvor ofte du innom hjemmesidene til statsforvalteren I innlandet. Det ikke sikkert du innom der så ofte, men hvis du for eksempel var innom der for 14 dager siden, og så går du inn på de hjemmesidene I dag, så vil du sikkert tenke at, men her har det hendt endringer, fordi at statsforvalteren, ja, ikke bare I innlandet, men faktisk alle statsforvalter I hele Norge, har nemlig fått nye nettsider. Karianne Stordal, du kommunikasjonssjef hos nettopp statsforvalterne I innlandet, og aller først gratulerer med nye strålende sider.
1: Tusen takk.
0: Fortell, hvorfor var det på tide med en oppdatering av statsforvalterens hjemmesider?
1: Det jo slik at vi håper at vi nå har fått sider som oppdatert slik at folk får det de forventer når de går inn på en offentlig side I 2026. For det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden at statsforvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har vi gjort en total omlegging til siden, og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå. Mye lettere å manøvrere, det lettere å søke, og du får gå inn der basert på hva slags rolle du har. Om du privatperson, så får du på en måte en meny, og du ansatt I kommuner eller annen offentlig tjeneste for eksempel, som oss samarbeider mye med, så har de en egen inngang og slipper å se alt annet stoff som ikke relevant for dem, men da kan de gå rett inn på sitt. Og så det likens med næringsliv, organisasjoner og andre som også I befatning med oss, og som oss samhandler med, så har de sin inngang på siden. Så da det lagt opp til at de skal på en måte finne det de trenger og finne det lett, komme fort fram og få svar på det du trenger da.
0: Alt har fungert så langt, eller har det vært sider som har lugget litt?
1: Og det klart at det har vært brukertester og sånne ting, men også forberedt på det at den siden skal fortsette å utvikle seg. Og da det jo på en måte publikum som våre beste samarbeidspartnere som kan gi oss noe innspill om hvordan det skal bli enda bedre. Og nå har det gått fint I dag. Siden kom opp som hun skulle, og så driver vi og sett over mye her, og sett at lenker fungerer, og at det oss forventet skal ligge der, kan du si. Så har ikke opptatt noe ting som ikke virker, eller noe sånt enda.
0: Og hvis det sånn at noen brukere skulle oppdage at «Nei, men heisan, her en feil», så det kanskje bare å gi tilbakemelding til dere.
1: Da ligger det på den enkelte siden, så ligger det, fant du det du lette etter, som det heter. Og da setter oss pris på at folk siffrer, og hvis det noe som de ikke får, så hvis de da gir tilbakemelding på det, så følger oss nå med på det fremover, og så ser oss på om det noe som da kan legge til mer informasjon om, eller om det noe som har rettes opp, eller om man skal gjøre det på en annen måte I strukturen og så videre. Så nå også glad for å få tilbakemeldinger fra dem som skal bruke siden.
0: Ja, ikke sant? Og har du fått det? Har dere fått noen tilbakemeldinger enda fra brukere I innlandet?
1: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger enda, annet at døkke lokalradion ringte, og da synes det var fine sider. Så det var jo veldig koselig å høre fra omverdenen. Men det klart å svare, nå det mange som tar direkte kontakt med sine kontaktpunkter I MBT. Så det kan jo være at andre her har fått mer direkte kontakt fra publikum. Det jo over 600 000 besøk på nettsida vår på et år. Så det klart det mange som innom der og skal ha utrettet ting. Ja, det som jeg sa, det privatpersoner, det kommuner, det media og organisasjoner og næringsliv og så videre. Så det mange som innom hos oss. Så jeg regner jo med at noen kommer til å gi tilbakemeldinger både på det som bra og det som mangler og kan bli bedre.
2: Ja, det sa kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos statsforvalteren I innlandet. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Anne Winstein kommer her. Du hører Disconnection. God fredag.

This Connection, Anne Hvitsten. En mann I 50-året anmeldt etter at han ble stanset av politiet på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I går kveld. Mannen testet positivt for bruk av rusmidler, og testen ga utslag på både cannabis og amfetamin. Føreren ble tatt med for blodprøve, og politiet har opprettet sak på hendelsen. Du får lokale nyheter etter Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Helseminister Jan Christian Vestre I Arbeiderpartiet vil se på om statlige krav gjør det unødvendig dyrt og komplisert for kommunene å bygge nye omsorgsboliger. Under et besøk på Glommatunet I Sør-Odal I går så fikk Vestre presentert kommunens planer for å møte en kraftig økning I antallet eldre fram mot 2040. Sør-Odal planlegger blant annet 35 nye omsorgsboliger innen 2030, og kommunen utfordrer statsråden på finansieringsordningene gjennom Husbanken. Vestre sier at staten fortsatt må stille krav til kvalitet, men mener noen av dagens regler kan være for detaljerte og byråkratiske.
2: Men noen av disse kravene tror jeg litt vel byråkratiske og bidrar til litt vel fordyrende prosesser, og da tenker jeg at kommunene bør få større handlingsrom til å bygge slik som de ønsker fremover, og det har vi tenkt til å gjøre noe med jo før jo heller.
1: Les mer om saken hos odalsportalen.no. Kongsvinger kommune må selv ta en stor del av milliardregninga for 120 nye sykehjemsplasser på Heberheimen. Kommunen får bare tilskudd til 107 plasser, fordi 13 eksisterende plasser samtidig legges ned. I tillegg dekker Husbankens investeringstilskudd I praksis bare rundt 30% av kostnadene. Helseminister Jan Christian Vestre besøkte også Kongsvinger I går, og sa seg enig I at dagens ordning ikke optimal. Reglene nå under revisjon, skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. Denne helgen så arrangeres Matran-cup I Eidskog med rekorddeltakelse. Hele 185 lag deltar, og over 300 frivillige bidrar til å gjennomføre arrangementet. En av cupens særegne tradisjoner den hjemmelagde potetmosen, laget til sammen 1,2 tonn med poteter, uten bruk av pulver. Potetskrellinga samler både erfarne og nye frivillige, og det blitt et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet. Åsi Larsen har deltatt I dugnaden I 40 år, og understreker at det ekte poteter, fløte, melk og smør som gjør mosen populær.
3: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og melk og smør.
4: Det ikke noe joks.
3: Det ikke noe joks, det ikke noe pulver.
1: Potetskrelleobservatør var Kai Roger Lindberge.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer opp mot 18 grader.
5: Fredag 21. August det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. August, fra klokka 17.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
13: Ingen Kims, ingen knask.
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kveld.
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen cardio.
12: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kos.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

The Final Countdown og Europe. Så var det politiloggen. Politiet de oppretter sak etter at det begynte å brenne I en personbil I Alvdal I går ettermiddag. Brannen oppstod I motorrommet på bilen som stod på en privat gårdsplass. Brannvesenet fikk kjapt kontroll. Ifølge politiet ser brannårsaken ut til å være knyttet til en drivstofflekkasje. Ikke meldt om personskader. En mann I 30-året anmeldt for ruspåvirket kjøring I Elverum I går. Det var tipset fra publikum om en bil som vinglet under kjøring I sentrum. Bilen ble stanset, og en test av føreren ga utslag på amfetamin. Mannen tatt med til legevakt for blodprøve, og saken opprettet. En mann I 50-året anmeldt etter at han ble stanset av politiet på Riksvei 2 I Heradsbygd I Elverum I går kveld. Mannen testet for bruk av rusmidler, og testen ga utslag på både cannabis og amfetamin. Føreren tatt med for blodprøve, og saken opprettet. Og så var det et par fartskontroll I går kveld I Søndre Land som mistet 4 bilførere førerkortet, mens 12 fikk forelegg. Høyeste hastighet var 96 km I timen I 60-sona. I Nord-Aurdal så fikk 21 bilførere bot på E16. Der ble høyeste hastighet målt til 111 km I timen I

0: I forbindelse med en tur til vårt distrikt troser helseminister Jan Christian Vestre Sør-Odal kommune for å være tidlig ute med å planlegge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Under et besøk på Glommatun torsdag fikk han samtidig høre om utfordringer med både finansiering, byråkrati og mangel på helsepersonell. Flere av innspillene lover Vestre å ta med seg tilbake til Oslo.
1: Og så synes jeg det veldig positivt at kommunen tenker langt fram, fordi vi blir stadig flere eldre, og det jo veldig flott at folk lever lenger enn før, men det må vi også planlegge godt for, og dette det ikke alle kommuner dessverre som har kommet like langt I gang med. Men her I Sør-Odal så har en gode beregninger og vet om lag hva som blir behovet fremover, og har også konkrete planer om investeringer og bygge ut kapasiteten, og det synes jeg veldig positivt.
0: Vestre ble blant annet utfordret på finansieringen av nye omsorgsboliger. Kommunen setter sin lit til ordningene gjennom Husbanken, men statsråden mener staten selv kan ha gjort regelverket unødvendig komplisert.
1: Det handler om satsene, hvordan tilskuddene beregnes, og så tror jeg at vi har stilt litt for mange detaljerte og rigide krav I den ordningen. Det viktig at vi sørger for å bygge god kvalitet for innbyggerne våre, men noen av disse kravene tror jeg litt vel byråkratiske og bidrar til litt vel fordyrende prosesser, og da tenker jeg at kommunene bør forstørre handlingsrom til å bygge slik som de ønsker fremover, og det har vi tenkt å gjøre noe med jo før jo heller.
0: Også ordningen som skal dekke deler av kommunens utgifter til særlig ressurskrevende brukere ble tatt opp. Vestre reagerer på hvor mye tid kommunen bruker på dokumentasjon og hvor vanskelig inntektene å forutse.
1: Ja, jeg synes det interessant å høre. Dette jo en ganske betydelig del av inntektene til kommunen. Og det jo penger som kommer fra staten, men det kommunen fortalte jo at det litt uforutsigbart, og det ganske byråkratisk, og det tar ganske mye tid å dokumentere. Og det bør jo være et viktig prinsipp at alle de pengene som kommunene får som skal gå til velferd, bør gå til mest mulig velferd, minst mulig unødvendig byråkrati, og hvis det slik at det mulig å gjøre dette på enklere måter, så synes jeg absolutt vi skal se på det. Så det noterte jeg med meg som et innspill hjem som vi får diskutere og se om det mulig å se på og gjøre noe med.
0: Et annet tema var bemanning. Sør-Odal fortalte at ansatte som ønsker det I stor grad får den stillingsprosenten de ønsker. Det mener Vestre kan bli svært viktig når Norge skal skaffe nok helsepersonell fram mot 2040.
1: Og vi har gjort beregninger som viser at hvis vi bare får opp stillingsprosenten med 10% I snitt for de som ikke jobber full stilling I dag, så vil det kunne gi oss 22 000 flere årsverk I helsetjenestene fram til 2040, og det om lag halvparten av de vi tror vi kommer til å mangle. Så det veldig viktig at heltid for alle må være noe vi fortsatt jobber med. Sør-Odal har jo fått til gode ting også her, og det tenker jeg andre kommuner kan lære av, og så må vi også jobbe godt sammen med partene I arbeidslivet for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for at også flere av de som I dag ikke ser for seg å jobbe en fulltidsstilling får muligheten til det, og da må selvfølgelig arbeidsbelastningen ned, og det må legges til rette sånn at det faktisk mulig å få til.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk, og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besök Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger eller läs mer på aladdingull.no. Kanske det du har liggende mer värt än du tror.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Det streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. Og søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, det vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Mange fartskontroller I innlandet om dagen. 4 mistet lappen, og 12 fikk forenklet forelegg for høy fart I fylkesvei 34 I Søndre Land I går kveld. Høyeste hastighet I 60-sona, 96 km I timen. Og I Valdres I innlandet så var det 21 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart, 111 km I 80-sona, høyeste hastighet der. I Heradsbygd, Riksvei 2 Elverum I går kveld, stoppet politiet en bil for kontroll. Føreren testet for rusbruk, utslag på cannabis og amfetamin.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvingerregionen får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer opp mot 18 grader.

Jamie Miller med Baby Doll I endelig morgen som klemmer på I en times tid til. I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Ståle Solbakken og Kenta Bergersen ble hyllet av rundt 500 sambygninger da de kom hjem til Grue I går. Nå skal de også få et varig markeringssted I kommunen, og vi skal prate blant annet med Ståle Solbakken om den varme mottakelsen og om engasjementet hjemme I Grue foran fotball-VM, mer om det I løpet av den kommende halvtimen av endelig morgen. Først ut, her Elton John. There was a

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
4: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
4: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Underholdningsguiden. Det den store sykkelhelgen, og I helgen arrangeres Norges Cup I landeveissykling med start på Slomarka I dag da, det tempo som dagens øvelse, så det jo fellesstart I morgen og på søndag. Det klart for brufest på Skarnes I kveld, det et gratis arrangement der man får blant annet oppleve Caitlin Palm, Augustin Nilsen og partybandet Low Shack, pluss at man får et barneshow med Kai Robert, og så blir også barnetivoli og mulighet for å kjøpe mat og drikke gjennom kveld. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum mellom 11 og 16, mens Kvinnemuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg de holder åpent 11 til 17. Espen Abrahamsen han fortsetter sine show på Bohem I dag. Klokka 19.00 han på scenen igjen og gjør sitt tredje show på tre dager. Og så har du Brandvalmarkedet som holder åpent mellom 12 og 17 I dag.

0: Ståle Solbakken tilbake I gruve. Du har jo vært her sammen med Kenta, assistenttrener I dag. Hessa, har du vært I hylle til gruvesokninger?
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
0: Nå det jo slik at Soler har stått på hugget da det du har vært ute og spilt. Har du merket noen ting til det da du var ute og spilt?
1: Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har vært... Vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: Vi var jo til stede I gruvehallen da VM-kampen ble sendt der på storskjerm og så blant annet en videohilsen fra deg, der du blant annet nevnte at du gleder deg til å få lunsj på midt I gata. Har du fått lunsj på midt I gata?
1: Ja, så jeg besøker jo pappa sånn annen hver uke I hvert fall, og da vi der og spiser lunsj hver gang stort sett. Noe skarslig av og til og en middag der, men vi har vært på midt I gata etter det.
0: Det blir jo litt flåsete her, men I battene så ligger det jo et forhold mellom deg og Kent Roger som går helt tilbake til barndommen Ståle. Her det ble jo nevnt her I stad, og en av deres tidligere lagkompiser, at dette her, de tror det smitter over på laget, deres relasjon, tror du det?
1: Ja, jeg tror I hvert fall de føler seg trygge med oss, at de to trenere på laget har en god relasjon. Det kan ikke skade noen I hvert fall.
0: Og nå færre alle oss I Soler som har færd VM tett. Hesse, blir det like spennende I National League som nå står foran deg?
1: Ja, det er jo noe mindre turnering, så helt samme blir det ikke. Men jeg tenker at det blir spennende det, for det jo tøffe og fine motstandere. Litt publikumsvennlige lag med Danmark og Portugal blant annet.
0: Kent Roger Bergersen tilbake I Grue og I Solør. Altså, Hesse var det å bli hyllet til tidligere kamerater og gjengen fra Grue.
2: Når jeg hører du si Hessen, så synes jeg det litt dårlig, for at vi burde jo egentlig... Vi har litt avslepen dialekt, vi som satt på scenen der. så nei, det var veldig hyggelig. Litt rart, også, som Ståle sa, og så se så mye folk som kommer for å høre hva vi har å si etter VM.
0: Men det jo, jeg pratet jo med Ståle I stad, og det er jo ingen hemmelighet at det har vært grue har det vært VM-feber, ja. Altså hele forsammeren her. Ja. Altså, får du da å komme tilbake hit nå, altså, her så merker du det I grue?
2: Jo, det merker vi. Vi merket det når vi var her og tog ut troppen før VM, og så tror jeg den bare har liksom vært på samme nivå egentlig hele veien, og det jo sånn seil over gjennom sentrum her, og folk har samlet oss og sett kampene, og det virker fortsatt som at det ikke helt over enda den der VM-feberen, så vi håper at han kanskje det nå, så får vi prøve å fokusere på nye oppgaver.
0: Du kom jo nå ifra en sommer der du har stått på altså, verdens største fotballscene. Det ganske vanvittige bilder vi har fått tilbake hit til Solør fra det. Altså, her betyr det å få deg til å være med på noe slik, og ikke minst med barndomskammerat Ståle da.
2: Ja, det jo spesielt, og jeg må jo være takknemlig for at han ønsket å ha med meg I det teamet, så at jeg har fått oppleve det. Det jo det største du kan oppleve på fotballfronten, så... Og når I tillegg gikk så bra som det gjorde, så sett hvordan det norske befolkningen samlet seg rundt det vi har drivet med, så gjør det inntrykk.
0: Mm. Og nå har du da også du har fått en todelt pris I dag, Kent Roger, ja. Influencerpris. Det første influencerprisen?
2: Ja, det det, sikkert første og siste. Og Ståle har vel aldri lagt ut noen ting på noen sosiale medier noen gang, så den tror jeg han vil sette stor pris på.
3: Reporter I saken var Linn Hege Kolbu Sagen. Du kan lese mer på isolør.no.

Ambitions, Donkey Boy. DNT og Lesja og Dovre brandvesen enige om veien videre I brandstriden rundt Snøheim på Dovrefjell. Partene møttes I går etter at brandvesenet tidligere denne uka opphevet vedtaket om stenging. Ifølge brandvesenet så har DNT nå erkjent at kravene I regelverket må følges og hentet inn en ny rådgiver. Begge parter sier at de ønsker å få saken løst så raskt som mulig, det skriver NRK. Tid for lokale nyheter, og de kommer etter Astrid S. som von Ju.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Helseminister Jan Christian Vestre I Arbeiderpartiet vil se på om statlige krav gjør det unødvendig dyrt og komplisert for kommunen å bygge nye omsorgsboliger. Under et besøk på Glommatunet I Sør-Odal I går så fikk Vestre presentert kommunens planer for å møte en kraftig økning I antallet eldre fram mot 2040. Sør-Odal planlegger blant annet 35 nye omsorgsboliger innen 2030, og kommunen utfordrer statsråden på finansieringsordningene gjennom Husbanken. Vestre sier at staten fortsatt må stille krav til kvalitet, men mener noen av dagens regler kan være for detaljerte og byråkratiske.
2: Men noen av disse kravene tror jeg litt vel byråkratiske og bidrar til litt vel fordyrende prosesser, og da tenker jeg at kommunene bør få større handlingsrom til å bygge slik som de ønsker fremover, og det har vi tenkt til å gjøre noe med jo før jo heller.
1: Les mer om saken hos odalsportalen.no. Kongsvinger kommune må selv ta en stor del av milliardregninga for 120 nye sykehjemsplasser på Heberheimen. Kommunen får bare tilskudd til 107 plasser, fordi 13 eksisterende plasser samtidig legges ned. I tillegg dekker Husbankens investeringstilskudd I praksis bare rundt 30% av kostnadene. Helseminister Jan Christian Vestre besøkte også Kongsvinger I går, og sa seg enig I at dagens ordning ikke optimal. Reglene nå under revisjon, skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. Denne helgen så arrangeres Matran-cup I Eidskog med rekorddeltakelse. Hele 185 lag deltar, og over 300 frivillige bidrar til å gjennomføre arrangementet. En av cupens særegne tradisjoner den hjemmelagde potetmosen, laget til sammen 1,2 tonn med poteter, uten bruk av pulver. Potetskrellinga samler både erfarne og nye frivillige, og det blitt et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet. Åshild Larsen deltatt I dugnaden I 40 år, og understreker at det ekte poteter, fløte, melk og smør som gjør mosen populær.
3: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og melk og smør.
4: Det ikke noe joks.
3: Det ikke noe joks, det ikke noe pulver.
1: Potetskrelleobservatør var Kai Roger Lindberge.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer opp mot 18 grader.
5: Fredag 21. August det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. August, fra klokka 17.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Alltid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Eidskog løypekjørerlag har investert i en ny 6-hjuls ATV for å gjøre det lettere å preparere skiløyper til vinteren, melder Mitt Eidskog. Den nye Can-Am Outlander 6x6 skal brukes både på barmark og vinterføre, og blir et viktig verktøy for å nå ut til utilgjengelige områder, det forteller Magnus Bergersen i løypekjørerlaget. Maskinen gjør det mulig å frakte utstyr til myrer og i vanskelig terreng, og kan utstyres med belter for å komprimere snø tidlig i vintersesongen. Kjøpet har vært mulig takket være støtte fra blant annet Næringsmiljøfondet i Eidskog kommune, Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal Sparebank. Det var fullt hus i kinosalen i Grue rådhus i går kveld, da bygda hedret sine to VM-helter, landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Ifølge Glåmdalen var det stor stemning da kommunen og idrettslaget inviterte til festaften for å feire duoens innsats under årets fotball-VM, der Norge blant annet slo Brasil og spilte seg helt til en historisk kvartfinale mot England. Ordfører Rune Grenberg roste Solbakken og Bergersen for å være sterke ambassadører for Grue, og lanserte planer om å opprette et samlingssted i deres navn. Interessen for arrangementet var så stor at alle 500 gratisbillettene forsvant på få timer, og kommunen måtte åpne både festsal og uteområder for å gi plass til alle som ville delta på feiringa. Eidskogingen Jesper Grundt fikk 11 minutter på banen da Tromsø i går kveld tok imot Brighton til kvalifisering i Conference League. Ifølge rapporter fra kampen styrte engelskmennene det meste, men at Tromsø hadde de største sjansene i andre omgang. Kampen endte 0-0, og returoppgjøret spilles i Brighton den 27. august. Kanskje får Eidskogingen flere spilleminutter da. Sportsnyhetene ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: kommende helg det Matran Cup I Eidskog, og det betyr at mange lag skal I aksjon I løpet av helgen. 185 de I tallet, og det ny rekord for klubben. Det betyr også at mange frivillige må I sving, og cupgeneral Aril Nyland forteller litt her om de frivillige og hvor mange de
1: Totalt med dommere og de som på den viktige potetskrellingen nå og under helgen, så vi 300 personer totalt sett.
2: Nå har jeg akkurat vært og sett på mange flinke som har stilt opp I dag for å skrelle poteter. Hva det med matrandkøpp og denne potetmosen?
1: Ja, det det mange som spør oss om. Vi har jo faktisk, når vi får skrelt gjennom I dag, så har det totalt sett gått med 56 tonn med poteter på matrand. Og det klart, når du har så mye gjennom mange år, så har det faktisk blitt en merkevare. Og det, vi prøver å markedsføre det som en merkevare, og det virkelig en del av matrandkøp. Da.
2: Mm. For det ikke noe juks dette her, det ikke noe pulver.
1: Her det ikke noe pulver, og her det rett ifra både bonden når det gjelder potet og det som skal være I mos. Da.
2: Jeg har jo hørt at folk reiser I tenkomst bare for å kjøpe pøls og mos.
1: Ja, det gjør det, og det synes jo vi bra, da. Fordi det gjør noe med totalen, og at folk kan reise hit og få den opplevelsen I tillegg til det som skjer av fotball her, det synes vi veldig bra, da.
2: Dere pleier å legge ut på Facebook noen dager før at nå skal det skrelles poteter, og så står det folk I døra klokka 8 her på en torsdag og klare liksom med potetskreller og sånt nå. Og hvordan har det liksom klart å komme dit?
1: Gjennom mange år så det utrolig mange trofaste, samtidig som det kommer noen nye til. Jeg imponert hvert eneste år for det å stå og klore på døra klokka 8 om morgenen og ville skrelle poteter en hel dag. Det det ikke mange som gjør, tenker jeg, men det møter opp 20-30 stykker her hver gang, og det jeg skikkelig imponert over.
2: Og det går skikkelig unna, for nå det snart tomt, og da har de holdt på å si 8, og nå klokka 4:30 eller noe sånt, tenker jeg.
1: Ja, det går unna, og det driftige folk, og det virkelig moro å se på. Jeg best på å se på, ja, når det gjelder potetskrellingen.
0: En av de frivillige som vår reporter Kai Roger Lindberge møtte på Matran I går, det var Knut Andreasen, og han har gjort seg opp noen tanker om hvorfor Matran Cup har blitt så populært.
3: Det har jo med populariteten, at klubber rundt omkring I distriktet her og Sverige, da, de synes det positivt og stadig til å spre seg ryktene, og da får smitteeffekt. Men nå det vel nådd maksimal grense.
2: Nå det vel I hvert fall tett på hva de klarer å ja. Skvise inn her, men...
3: Nå gjør de så starter klokka 8 om morgenen, og siste kampen starter kvart over 8 om kvelden.
2: Ja. Etter å ha håndtert så mye poteter I løpet av denne dagen her, har du løst på potetmos I helgen da?
3: Nej, då blir det hamburgare för jag ska stå I hamburgare och grilla hamburgare.
2: Akkurat så
3: söndag alltså.
2: Du har jobb till helga också.
3: Ja.
0: För ordens skull så skulle vi uppmärksamma på då att Knut Andreasen var också ansvarig för att hålla styr på potetskrällingen igår kväll. Men vi har också snackat med självklart någon som skräller poteter. Åsil Larsen var en av de.
2: Åsil Larsen, du en av mange som med og skreller poteter til Matran Cup. Hvor mange år har du vært med på dette?
4: 40 år.
2: 40 år. Hva var det som fikk deg til å begynne med dette for så mange år siden?
4: Ja, det var samholdet I fotballlaget på Matran. Og vi hadde det som dømning.
2: Og så hadde du kanskje noen egne unger som spilte der eller noe sånt?
4: Jeg hadde både en datter og en sønn som spilte fotball.
2: Men du som skreller så mange poteter, hva slags redskap det du foretrekker å bruke?
4: Vi har potetskreller da, og kniv.
2: Men potetene bra I år, eller?
4: Det har vært litt av hvert, men stort sett så de fine.
2: Hvorfor tror du denne potetmosen? Det mange som, det sies jo at mange reiser til matlandkøp bare for å spise pølser og hemmelaga mos. Altså, hvorfor har den blitt så populær, tror du?
4: Man sier det slik at det vel, ja... Ekte god kjærlighet blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
2: Det ikke noe juks.
4: Det ikke noe juks, det ikke noe pulver.
0: Og potetskrelle observatør på Matran, det var Kai Roger Lindberge.
5: Nå Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: I morgen ferdig for I dag og den uka her. Bjørn Martin Brande takker pen for følge, og så høres vi igjen på mandag. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheter, klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute I streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland I en kommentar til NRK at meklingen ble en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grundlag for å stenge pressen ute I Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter branden på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. Og søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
1: Mange fartskontroller I innlandet om dagen. 4 mistet lappen, og 12 fikk forenklet forelegg for høy fart I fylkesvei 34 I Søndre Land I går kveld. Høyeste hastighet I 60-sona, 96 km I timen. Og I Valdres I innlandet så var det 21 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart, 111 km I 80-sona, høyeste hastighet der. I Heradsbygd, Riksvei 2 Elverum I går kveld, stoppet politiet en bil for kontroll. Føreren testet for rusbruk, utslag på cannabis og amfetamin.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Marked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
3: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
4: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
3: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.

Rain Man fra Sam Fender her uten Olivia Dean. Håper det var en fin fredag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Katie Melua og Queen etter hvert, men først nå Daniel Lukas. Her kveld.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90, og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Spør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Nei, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Fredag 21. August det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. August fra klokka 17.
7: Det litt...
8: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 100.

Ola Reistad, Love is a Strange Game. Du hørte han denne fredags formiddagen på din lokale radio her I Innlandet. Om ikke så lenge så venter en fin låt fra James Blunt, 1973, etter neste stasjon, Emily Hollow.

Endless Summer Nights fra Richard Marx. En fin, fin fredags formiddag. Nå det snart nyheter. Klokka 11. Vi har en norsk klassiker på lur før nyhetene. Ole Idole, han var superstjerne for en del år tilbake. Det var ikke min skyld, etter Shania Twain. That don't impress me much. God fredag.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grundlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rappduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det er satt ut 100 viltkamera i området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og Innlandet er aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det er best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn i den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her i Innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. Og søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det er litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært i en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Forget Me fra Louis Capaldi på din lokale radio her I Innlandet. God fredag. Du en av de som ser på filmer på fredagene, så kan det jo kanskje være verdt å bla I bunken over klassikere, og de det jo en god del av. I 1992 så kom det en film som het Bodyguard, og den filmen den gjorde jo at Whitney Houston løftet opp en av låtene til Dolly Parton og sørget for at låta I Will Always Love You ble meislet inn I verdens musikkhistorie.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, byggmaker.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramón, som nylig har gifta seg, hørte du her på din lokale radio I innlandet. Beach House, Carly Rae Jepsen nå.

Arbeidsminister Kjersti Stenseng mener at regjeringens såkalte ungdomsløft begynner å gi resultater. Der samarbeider man blant annet med NAV og flere store arbeidsgivere om å gi unge en lettere vei inn i arbeidslivet. Og i fjor så gikk antallet ned med over 4000 personer blant unge mellom 20 og 29 år som ikke var i jobb. Det tilsvarer rundt 16 unge per arbeidsdag ifølge regjeringen. Fortsatt så er det mange som står utenfor. 110 000 unge mellom 20 og 29 år har ikke jobb eller utdanning. Det er rundt 15% av aldersgruppa. Målet det er å få 30 000 flere unge under 30 i jobb innen 2030. Samtidig så mener man at det er alt for mange som står utenfor akkurat nå. Innsatsen den må trappes opp, heter det ifra arbeidsministeren.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opptil 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene, og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama,
6: vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nej, men kanske inte bark då, men vi må I hvert fall finna någon pengar och spara.
7: Redd papiret. Bytt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer för pengene. Ice.

Eidskog løypekjørerlag har investert i en ny 6-hjuls ATV for å gjøre det lettere å preparere skiløyper til vinteren, melder Mitt Eidskog. Den nye Can-Am Outlander 6x6 skal brukes både på barmark og vinterføre, og blir et viktig verktøy for å nå ut til utilgjengelige områder, det forteller Magnus Bergersen i løypekjørerlaget. Maskinen gjør det mulig å frakte utstyr til myrer og i vanskelig terreng, og kan utstyres med belter for å komprimere snø tidlig i vintersesongen. Kjøpet har vært mulig takket være støtte fra blant annet Næringsmiljøfondet i Eidskog kommune, Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal Sparebank. Det var fullt hus i kinosalen i Grue rådhus i går kveld, da bygda hedret sine to VM-helter, landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Ifølge Glåmdalen var det stor stemning da kommunen og idrettslag inviterte til festaften for å feire duoens innsats under årets fotball-VM, der Norge blant annet slo Brasil og spilte seg helt til en historisk kvartfinale mot England. Ordfører Rune Grenberg roste Solbakken og Bergersen for å være sterke ambassadører for Grue, og lanserte planer om å opprette et samlingssted i deres navn. Interessen for arrangementet var så stor at alle 500 gratisbillettene forsvant på få timer, og kommunen måtte åpne både festsal og uteområder for å gi plass til alle som ville delta på feiringa. Eidskogingen Jesper Grundt fikk 11 minutter på banen da Tromsø i går kveld tok imot Brighton til kvalifisering i Conference League. Ifølge rapporter fra kampen styrte engelskmennene det meste, men at Tromsø hadde de største sjansene i andre omgang. Kampen endte 0-0, og returoppgjøret spilles i Brighton den 27. august. Kanskje får Eidskogingen flere spilleminutter da. Sportsnyhetene ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

Day fra Daniel Powter, en låt som tok verden med storm tilbake i 2005. Du hørte han på din lokalradio her i Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og i appen Lokalradioene. Den kan du hente i App Store eller i Google Play. Det går mot nyheter også. Vi rekker både Eros Ramazzotti og Tina Turner med Cosa della Vita etter en sommerlig fin en. Vi tviholder på sommeren litt til med Paradiso. Bailando!

0: Fredag 21. august er det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august fra klokka 17.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre! Det tid for...
3: Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
4: Det litt...
5: Ja, det her har jeg jo lest siden... 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
4: Når det tomt for dopapir... Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.

En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har

0: at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute I Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. To av fem undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.
2: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. Og søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
3: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom, men det var veldig fint. Ja, det vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Sten og tilgi meg på denne fredags ettermiddagen, hvor du hjertelig til stede på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald. Nå har du fått litt nyheter, og så vi klare for Synne Vo, Alexander Witt også etter hvert. Men nå, Eric Clapton og en veldig personlig låt. Dette My Father's Eye.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

Heldig ifra Synnevo. Du hørte henne på din lokale radio her I Innlandet. Vi skal til Pussycat Dolls og Timbaland, Wait a Minute, etter Alexander Witt. Her Pictures.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Det ikke mer enn en uke eller to siden så hørte vi at elbiler, det var dominerende I nybilsalget også I juli, men elbilene tar også stadig mer plass på bruktbilmarkedet. I juli så var hele en av tre bruktbiler som ble lagt ut på Finn en elbil. Gjennomsnittsprisen på en bruktbil som ble markert som solgt var rundt 258 000 kroner, og det tok I snitt 29 dager å få solgt bilen. Og blant de mest annonserte modellene så finner vi Volvo XC60 på topp foran Nissan Leaf, mens Tesla Model Y og Model 3 var blant de fire mest annonserte bilene. Brukte elbiler lå noe høyere I pris enn markedet ellers, med en snittpris på 348 000 kroner. Finn mener at tallene viser at elbil nå har blitt en helt vanlig og etablert del av bruktbilmarkedet, og ikke lenger noe unntak.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Smør på selvkjøvik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
7: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.

Hal Zero og Too Sweet, mann som hadde en kjempesuksess tilbake I 2014 med låta Take Me To Church. Om noen få minutter så kommer Violet Road, A Piece Of Paradise etter Marie Kloppbakken, Masta 1985.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Det litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
4: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
4: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
6: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince, lyden av 90-tallet, deres Summer Time, fredag ettermiddag, hvor det nyheter ganske snart. Klokka nærmer seg ett med stormskritt. Robin på vei dit, her Be Mine. God fredag! It's a good

Nå flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel.

0: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. To av fem undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Vi går inn I den første helgen etter skolestarten, og den kommer dessverre med en del skyer og regn mange steder her I innlandet. Lokalt kan det også bli litt torden, forteller vakthavende meteorolog Ingrid Bensen.
1: Lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
0: Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere og oppmenn, og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

All radio her I innlandet. God fredag. Velkommen til en ny time. Nå du oppdatert på nyheter, og de tilbake gjennom en liten time. Og før det så har du hørt Sienna Spiro, Maria Mena, Tone Senai og byrået Olivia Dean også, før klokka to I ettermiddag. Nå skal vi til en låt som samplet på 90-tallet. Låta heter opprinnelig When the Beat Goes On. Will Smith, han kalte den Miami.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, det Rune igjen.

du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Sienna Spiro, Great Expectation på din lokalradio her I Innlandet. God fredag. Maria Mena på vei etter Kygo og Imagine Dragons. I'm

losing yourself. Arbeidsminister Kjersti Stenseng mener at regjeringens såkalte ungdomsløft begynner å gi resultater, der samarbeider man blant annet med NAV og flere store arbeidsgivere om å gi unge en lettere vei inn I arbeidslivet. Og I fjor så gikk antallet ned med over 4000 personer blant unge mellom 20 og 29 år som ikke var I jobb. Det tilsvarer rundt 16 unge per arbeidsdag ifølge regjeringen. Fortsatt så det mange som står utenfor. 110 000 unge mellom 20 og 29 år har ikke jobb eller utdanning. Det rundt 15% av aldersgruppa. Målet det å få 30 000 flere unge under 30 I jobb innen 2030. Samtidig så mener man at det alt for mange som står utenfor akkurat nå. Innsatsen den må trappes opp, heter det ifra arbeidsministeren.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Det er litt.
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponnier nå, si.
5: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Fredag 21. august er det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.

Eidskog løypekjørerlag har investert i en ny 6-hjuls ATV for å gjøre det lettere å preparere skiløyper til vinteren, melder Mitt Eidskog. Den nye Can-Am Outlander 6x6 skal brukes både på barmark og vinterføre, og blir et viktig verktøy for å nå ut til utilgjengelige områder, det forteller Magnus Bergersen i løypekjørerlaget. Maskinen gjør det mulig å frakte utstyr til myrer og i vanskelig terreng, og kan utstyres med belter for å komprimere snø tidlig i vintersesongen. Kjøpet har vært mulig takket være støtte fra blant annet Næringsmiljøfondet i Eidskog kommune, Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal Sparebank. Det var fullt hus i kinosalen i Grue rådhus i går kveld da bygda hedret sine to VM-helter, landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Ifølge Glåmdalen var det stor stemning da kommunen og idrettslaget inviterte til festaften for å feire duoens innsats under årets fotball-VM, der Norge blant annet slo Brasil og spilte seg helt til en historisk kvartfinale mot England. Ordfører Rune Grenberg roste Solbakken og Bergersen for å være sterke ambassadører for Grue, og lanserte planer om å opprette et samlingssted i deres navn. Interessen for arrangementet var så stor at alle 500 gratisbillettene forsvant på få timer, og kommunen måtte åpne både festsal og uteområder for å gi plass til alle som ville delta på feiringa. Eidskogingen Jesper Grundt fikk 11 minutter på banen da Tromsø i går kveld tok imot Brighton til kvalifisering i Conference League. Ifølge rapporter fra kampen styrte engelskmennene det meste, men at Tromsø hadde de største sjansene i andre omgang. Kampen endte 0-0, og returoppgjøret spilles i Brighton den 27. august. Kanskje får Eidskogingen flere spilleminutter da. Sportsnyhetene ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: smør på stavsevik, det den fra deg.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
4: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
4: Bare hyggelig. Joker, en god nabo.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

Dionne Warwick og Heartbreaker. Du hørte henne på din lokale radio her I Innlandet fredag ettermiddag. Nå går klokka mot nyheter og ettermiddagssending etter det. Thomas og Gøran, de står klar I vårt ettermiddagsstudio. Ta dem vel imot etter ferske nyheter da. Jeg heter Trond Harald tilbake igjen på mandag. Jeg ønsker deg en strålende fredag og en fantastisk helg. Tar vi med oss postkjørebygget frem til ferske nyheter. Sløv uten dop. Adio.

0: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst

0: Kanskje flest bygger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. På søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Rundt 500 mennesker satt spent i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det er litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom. Men det var veldig fint. Ja, da, vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har visst om det, men vi har jo også vært i en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet, perioder med opphold, men også utrygt for regn og regnbyger, spesielt i morgen ettermiddag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 17 grader på det meste lørdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: God fredags ettermiddag, ny musikk med Ella Langley, Chosen Texas.
1: Og endelig det fredag, og det smaker jo ekstra godt med helgen nå som sommerferien over for de aller fleste. Da setter vi ekstra pris på disse fridagene mot slutten av uka. Det jo en innholdsrik helg vi går inn I, mye store fotballturneringer og andre arrangementer. Vi holder deg selvfølgelig oppdatert på hva som skjer der du bor I løpet av de nærmeste timene. Mye god fredagsunderholdning inn I helgen, så det bare å bli med oss rett og slett frem til klokka seks.
0: Og vi skal få besøk av både Louis Capaldi, Gaute og Vamp, for å nevne noen. Nå først Eternal. I wanna be the only one.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, en god nabo.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

0: guiden.
1: Det er den store sykkelhelgen, og I helgen arrangeres Norges Cup I landveissykling med start på Slomarka I dag. Da. Det tempo som dagens øvelse, så det jo fellesstart I morgen og på søndag. Det klart for brufest på Skarnes I kveld. Det et gratis arrangement der man får blant annet oppleve Caitlin Palm, Augustin Nilsen og partybandet Low Shack, pluss at man får et barneshow med Kai Robert, og så blir det også barnetivoli og mulighet for å kjøpe mat og drikke gjennom kveld. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum mellom 11 og 16, mens Kvinnemuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg de holder åpent 11 til 17. Espen Abrahamsen han fortsetter sine show på Bohem I dag. Klokka 19.00 han på scenen igjen og gjør sitt tredje show på tre dager. Og så har du Brandvallmarkedet, som holder åpent mellom 12 og 17 I dag.

0: I forbindelse med en tur til vårt distrikt troser helseminister Jan Christian Vestre Sørudal kommune for å være tidlig ute med å planlegge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Under et besøk på Glommatun torsdag fikk han samtidig høre om utfordringer med både finansiering, byråkrati og mangel på helsepersonell. Flere av innspillene lover Vestre å ta med seg tilbake til Oslo.
1: Og så synes jeg det veldig positivt at kommunen tenker langt fram, fordi vi blir stadig flere eldre, og det jo veldig flott at folk lever lenger enn før, men det må vi også planlegge godt for, og dette det ikke alle kommuner dessverre som har kommet like langt I gang med. Men her I Sør-Odal så har en gode beregninger og vet om lag hva som blir behovet fremover, og har også konkrete planer om investeringer og bygge ut kapasiteten, og det synes jeg veldig positivt.
0: Vestre ble blant annet utfordret på finansieringen av nye omsorgsboliger. Kommunen setter sin lit til ordningene gjennom Husbanken, men statsråden mener staten selv kan ha gjort regelverket unødvendig komplisert.
1: Det handler om satsene, hvordan tilskuddene beregnes, og så tror jeg at vi har stilt litt for mange detaljerte og rigide krav I den ordningen. Det viktig at vi sørger for å bygge god kvalitet for innbyggerne våre, men noen av disse kravene tror jeg litt vel byråkratiske og bidrar til litt vel fordyrende prosesser, og da tenker jeg at kommunene bør få større handlingsrom til å bygge slik som de ønsker fremover, og det har vi tenkt til å gjøre noe med jo før jo heller.
0: Også ordningen som skal dekke deler av kommunens utgifter til særlig ressurskrevende brukere ble tatt opp. Vestre reagerer på hvor mye tid kommunen bruker på dokumentasjon og hvor vanskelig inntektene å forutse.
1: Ja, jeg synes det interessant å høre. Dette jo en ganske betydelig del av inntektene til kommunen. Og det jo penger som kommer fra staten, men det kommunen fortalte jo at det litt uforutsigbart, og det ganske byråkratisk, og det tar ganske mye tid å dokumentere. Og det bør jo være et viktig prinsipp at alle de pengene som kommunene får som skal gå til velferd, bør gå til mest mulig velferd, minst mulig unødvendig byråkrati, og hvis det slik at det mulig å gjøre dette på enklere måter, så synes jeg absolutt vi skal se på det. Så det noterte jeg med meg som et innspill hjem som vi får diskutere og se om det mulig å se på og gjøre noe med.
0: Et annet tema var bemanning. Sørudal fortalte at ansatte som ønsker det I stor grad får den stillingsprosenten de ønsker. Det mener Vestre kan bli svært viktig når Norge skal skaffe nok helsepersonell fram mot 2040.
1: Og vi har gjort beregninger som viser at hvis vi bare får opp stillingsprosenten med 10% I snitt for de som ikke jobber full stilling I dag, så vil det kunne gi oss 22 000 flere årsverk I helsetjenestene fram til 2040, og det om lag halvparten av de vi tror vi kommer til å mangle. Så det veldig viktig at heltid for alle må være noe vi fortsatt jobber med. Sør-Odal har jo fått til gode ting også her, og det tenker jeg andre kommuner kan lære av, og så må vi også jobbe godt sammen med partene I arbeidslivet for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for at også flere av de som I dag ikke ser for seg å jobbe en fulltidsstilling får muligheten til det, og da må selvfølgelig arbeidsbelastningen ned, og det må legges til rette sånn at det faktisk mulig å få til.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for regn og regnbyger. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet, perioder med opphold, men også uttrykt for regn og regnbyger, spesielt i morgen ettermiddag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 17 grader på det meste lørdag.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Før på Selsjevik, det fra deg.
5: Hei du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja. Det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Smash!

0: Gautes monsterhits fra 2007 eller noe sånt.
1: Ja, fortsatt mye brukt I bryllup rundt omkring har jeg hørt. Mange som synes det en veldig fin og romantisk sang å kjøre på når det bryllup.
0: Ja, og jeg var på konsert med Gaute I sommer I Mjøsparken. Mm. Alle sang på full hals på kjærlighet med en forelskelse. Nydelig låt.
1: Håper du også nynna litt med når du hørte den sangen I ettermiddagssendingen nå. Det blitt den 21. August. Skal vi se, Arbeiderpartiet har jubileum I dag. Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet den 21. August tilbake I 1987. Den gang var det sagarbeider Anders Andersen fra Jevnaker som var den første formannen I partiet. Vi skal se om det noen kjentfolk fra innlandet som fyller år denne fredagen. For det så skal vi ha med oss den her.
0: Ja, det blir Dolly Partons 9 to 5.

0: Dolly Parton, god stemning på en fredag 9 to 5. Og hvem har bursdag kjent for Finland i dag, Gjøran?
1: Skal vi se her, håndballspiller Tonje Enkerud fra Soler blir 32 år i dag. Er jo tilbake i Storhamar etter å ha vært i Danmark noen år. Tonje Enkerud er jo da søstra til fotballspiller Jonas Enkerud, som vel i Elverum fotball for tiden etter noe eventyr i Island og Færøyene. Finland var det vel? Og Færøyene.
0: Ja, han har farta litt.
1: Han har farta litt, men i dag det Tonje som altså har bursdag. Gratulerer. Tom Ivar Hesbråten er et kjent hockeynavn fra Kongsvinger, var i Storhamar som spiller noen år, er jo nå trener for Kiel Hockey, Tom Ivar Hesbråten. Lillebror til en annen hockeylegende fra Kongsvinger, Lars-Erik Hesbråten, blir 33 år i dag, Tom Ivar. Så tar vi med oss en historisk bursdag. Den 21. august tilbake i 1882 så ble Melchior Undset født i Øvre Rendalen. Og Melchior jo et navn som bør komme tilbake, synes
0: jeg. Vi setter det på lista vår.
1: Ja. Han var ordfører i Øvre Rendalen han noen år, og det som var litt spesielt, og som gjør at vi trekker fram denne historien, at han ble ordfører den gang ved loddtrekning. Rett og slett. For det var likt stemmelikhet mellom han og den borgerlige kandidaten, og dermed så ble det trukket lodd, og Melchior trakk det lengste strået og ble sittende som ordfører i Rendalen noen år altså. Født på denne dato i 1882, døde i 1968. Melchior Undset.

0: Denne helg det Matland Cup I Eidskog, og det betyr at mange lag skal I aksjon I løpet av helga. 185 de I tallet, og det ny rekord for klubben. Det betyr også at mange frivillige må I sving, og cupgeneral Aril Nyland forteller litt her om de frivillige og hvor mange de
1: Totalt med dommere og de som på den viktige potetskrellingen nå og under helgen, så vi 300 personer totalt sett.
2: Nå jeg akkurat vært og sett på mange flinke som har stilt opp I dag for å skrelle poteter. Hva det med Matland Cup og denne potetmosen?
1: Ja, det det mange som spør oss om. Vi har jo faktisk, når vi får skrelt gjennom I dag, så har det totalt sett gått med 56 tonn med poteter på Matland. Og det klart, når du har så mye gjennom mange år, så har det faktisk blitt en merkevare. Og det, vi prøver å markedsføre det som en merkevare, og det virkelig en del av Matland Cup. Da.
2: Mm. For det ikke noe juks dette her, det ikke noe pulver.
1: Her det ikke noe pulver, og her det rett ifra både bonden når det gjelder potet og det som skal være I mosa.
2: Jeg har jo hørt at folk reiser I tenkomst bare for å kjøpe pøls og mos.
1: Ja, det gjør det, og det synes jo vi bra da. Fordi det gjør noe med totalen, og at folk kan reise hit og få den opplevelsen I tillegg til det som skjer av fotball her. Det synes vi veldig bra da.
2: Dere pleier å legge ut på Facebook noen dager før at nå skal det skrelles poteter, og så står det folk I døra klokka 8 her på en torsdag og klare liksom med potetskreller og sånt nå. Og hvordan har det liksom klart å komme dit?
1: Gjennom mange år så det utrolig mange trofaste, samtidig som det kommer noen nye til. Jeg imponert hvert eneste år for det å stå og klore på døra klokka 8 om morgenen og ville skrelle poteter en hel dag. Det det ikke mange som gjør, tenker jeg, men det møter opp 20-30 stykker her hver gang, og det jeg skikkelig imponert over.
2: Og det går skikkelig unna, for nå det snart tomt, og da har de holdt på å si 8, og nå klokka 4:30 eller noe sånt, tenker jeg.
1: Ja, det går unna, og det driftige folk, og det virkelig moro å se på. Jeg best på å se på, ja, når det gjelder potetskrellingen.
0: En av de frivillige som vår reporter Kai-Roger Lindberge møtte på Matland I går, det var Knut Andreasen, og han har gjort seg opp noen tanker om hvorfor Matland Cup har blitt så populært.
3: Det har jo med populariteten, at klubber rundt omkring I distriktet her og Sverige, da, de synes det positivt og stadig til å spre seg ryktene, og da får det smitteeffekt. Men nå det vel nådd maksimal grense.
2: Nå det vel I hvert fall tett på hva de klarer å ja. Skvise inn her, men...
3: Nå om lørdagen så starter klokka 8 om morgenen, og den siste kampen starter kvart over 8 om kvelden. Ja.
2: Etter å ha håndtert så mye poteter I løpet av denne dagen her, har du løst på potetmos I helgen da?
3: Nej, då blir det hamburgare för jag ska stå I hamburgare och grilla hamburgare.
2: Akkurat så
3: söndag alltså.
2: Du har jobb till helga också.
3: Ja.
0: För ordens skull så skulle vi vara uppmärksam på då att Knut Andreasen var också ansvarig för att hålla styr på potetskrällingen igår kväll. Men vi har också snackat med självklart någon som skräller poteter. Åsil Larsen var en av de.
2: Åsil Larsen, du en av mange som med og skreller poteter til Matland Cup. Hvor mange år har du vært med på dette?
4: 40 år.
2: 40 år. Hva var det som fikk deg til å begynne med dette for så mange år siden?
4: Ja, det var samholdet I fotballlaget på Matland. Og vi hadde det som dømning.
2: Og så hadde du kanskje noen egne unger som spilte der eller noe sånt?
4: Jeg hadde både en datter og en sønn som spilte fotball.
2: Men du som skreller så mange poteter, hva slags redskap det du foretrekker å bruke?
4: Vi har potetskreller da, og kniv.
2: Men potetene bra I år, eller?
4: Det har vært litt av hvert, men stort sett så de fine.
2: Hvorfor tror du denne potetmosen? Det mange som, det sies jo at mange reiser til Matland Cup bare for å spise pølser og hemmelaga mos. Altså, hvorfor har den blitt så populær, tror du?
4: Man sier det slik at det vel, ja... Ekte god kjærlighet blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
2: Det ikke noe joks.
4: Det ikke noe joks, det ikke noe pulver.
0: Og potetskrivle observatør på Matland, det var Kai-Roger Lindberge.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Energiewatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Også i dag har UP hatt en rekke fartskontroller rundt omkring i innlandet, blant annet på E6 i Stange. Der var det 12 som fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet der i 110-sonen var 144 km i timen. E16 Skarnes, 8 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og en fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i 88 km i 60-sonen der, skriver politiet. Nærmere 1000 abonnenter var uten strøm i Trysil litt tidligere i ettermiddag. Elvia fikk koblet om nettet slik at de fikk strømmen tilbake ganske raskt. Ifølge Elvia så årsaken til strømbruddet ukjent, skriver Østlendingen. Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske droner. Det er satt ut 100 viltkamera i området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her i fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Rundt 500 mennesker satt spente i kinosalen i Grue i går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygdinger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet i Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men folk du kjenner veldig godt sitter i salen, liksom. Men det var veldig fint.
1: Det sa også landslagstrener Ståle Solbakken, etter at han og assistenttrener Kent Bergersen ble hedret hjemme på Grue i går kveld.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyer eller delvis skyer.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wokblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Underholdningsguiden. Det er den store sykkelhelgen, og i helgen arrangeres Norges Cup i landeveissykling med start på Slomarka i dag. Da. Det er tempo som er dagens øvelse, så er det jo fellesstart i morgen og på søndag. Det er klart for brufest på Skarnes i kveld. Det er et gratis arrangement der man får blant annet oppleve Caitlin Palm, Augustin Nilsen og partybandet Low Shack, pluss at man får et barneshow med Kai Robert, og så blir også barnetivoli og mulighet for å kjøpe mat og drikke gjennom kveld. I Kongsvinger så er det åpent på Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum mellom 11 og 16, mens Kvinnemuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg de holder åpent 11 til 17. Espen Abrahamsen, han fortsetter sine show på Bohem i dag. Klokka 19.00 er han på scenen igjen og gjør sitt tredje show på 3 dager. Og så har du Brandvalmarkedet, som holder åpent mellom 12 og 17 i dag.

0: Det er fredag I dag, og når jeg ser på værkartet, så ser jeg jo at det kanskje litt, sånn, litt småruskete vær mange steder I innlandet I dag. Spørsmålet jo om det blir det resten av dagen I dag, og hva med helgen? Vi ser alle frem til helgen og vil jo gjerne ha god vær da. Ingrid Bensen, du vakthavende meteorolog, og dette vet du alt om. Skal vi starte med været I dag denne fredag? Hva kan vi innlendinger forvente oss videre utover dagen?
1: Det blir nok ikke det beste været I dag, en del skyer og også enkelte regnbyger, og det blir flere og flere byger utover ettermiddagen. Det kan også være lokal torden, selv om jeg ikke tror det blir omfattende torden, så kan det være litt her og der. Men en del byger I dag, og da igjen først og fremst I ettermiddag. Så dessverre ikke det beste været, men temperaturen ikke sånn aller verst. Det omkring 20 grader I løpet av ettermiddagen enkelte steder.
0: Ja, det jo ikke spesielt kaldt. Du, og så det jo sånn, skolen startet på mandag. Skoleeleven I innlandet skal nå gå inn I sin første frihelg. Mange ser nok frem til den. Hvilke vær kan du love oss sånn for helgen da, når du skruer på dine papirer?
1: Ja, lørdagen dårligere enn søndagen. Lørdag så blir det regnbyger da også. Kanskje flest byger tidlig på dagen. Det kan om ettermiddagen lokalt være lyn og torden da også, men jeg tror igjen det blir veldig lite av det, men lokalt kan det forekomme. Så enkelte byger, temperaturer opp mot 20 grader I den sørlige delen av fylket, og så blir det nok litt færre byger om kvelden på lørdag og søndag tror jeg det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Så kanskje den beste dagen med temperaturen går ikke så mye opp, men så vidt over 20 grader I de sørlige områdene.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi holder oss til høye topper og flotte fjell I vår spalte oss denne uka her.
2: Ja da, og høye fjell har vi mange av I innlandet. Vi har kanskje tre hovedsakelige fjellområder der det ligger mye høye fjell. Jotunheimen selvfølgelig I innlandet, Dovrefjell og Rondane. Og vi har jo den siste uka lært at det høyeste fjellet I Jotunheimen selvfølgelig Galdhøpiggen I Lom kommune. Det høyeste fjellet på Dovrefjell Snøhetta, og det høyeste fjellet I Rondane, det skal vi snakke om I dag, det nemlig Rondeslottet, eller Rondslottet som det også kalles, ligger da akkurat på grensa mellom Dovre I Gudbrandsdalen og Folldal. 2178 meter høyt. Det høyt det altså, men langt fra det høyeste I landet. Nummer 66 på lista av de høyeste fjellene I Norge, Rondeslottet, men altså det høyeste I Rondane. Navnet Rondeslottet kommer fra Rondvatnet som ligger nedenfor fjellet, og det betyr rand eller stripe. Og det også grunnen til at Randsfjorden, også innlandet, heter Randsfjorden, også fra det samme gammelnorske navnet Rond, eller Rand og Stripe da. Rondeslottet fikk navnet sitt I 1876, trolig gitt av en turist som gikk I området og så denne fjorden og tenkte at det var bra å kalle fjellet for Rondeslottet. Det finnes en årbok som turistforeningen ga ut I 1876. Da var det en legestudent som het Harald Graff som hadde vært på toppen av Rondeslottet, og han skrev «I det norske turistforenings navn tager jeg dig I besiddelse og døbre dig Rondeslottet».
1: Ja, det var et godt valg.
2: Det var høytidelige greier den gang. Og det var altså på 1800-tallet at veldig mange av disse store toppene våre ble besteget av erfarne fjellklatrere. I dag så det jo småbarnsfamilier som tar de samme turene, så vi har liksom blitt flinkere til å gå til fjells. Rondeslottet den høyeste og mest populære toppen I Rondane, hvis man først skal høyt til fjells. Du kan gå fra Rondvassbu, da får du også med deg en annen 2000 meter topp på veien opp. Vinjerodden ligger, Ronden ligger der. Det en ganske drøy tur. Du må først inn til Rondvassbu, og der du ikke lov å kjøre bil, så du må gå eller leie sykkel på en turisthytte noen kilometer utenfor. Og så når du begynner å gå, så det 5 timer opp og 3 timer ned, sånn cirka, når du først begynner å gå. Så
1: en dagstur.
2: Det en drøy dagstur, og du bør kanskje overnatte I området for å ikke bli alt for mye stress rundt det her. Da. Man kan leie sykkel med vips faktisk på en sånn parkeringsplass der du setter fra deg bilen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skyer delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag skyer delvis skyet, perioder med opphold, men også utrygt for regn og regnbyger, spesielt i morgen ettermiddag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 17 grader på det meste lørdag.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, en ny beställning.
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Fredag 21. August det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. August, fra klokka 17.
9: Det litt...
10: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
9: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir,

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som veldig aktuelt i Innlandet om dagen, det jo store fotballturneringer.
2: Ja da, vi har flere av dem nå i helgen, blant annet Obos Cup på Hamar omegn med over 400 lag, og også Matran Cup i Eidskog med rekorddeltagelse, 185 lag. 300 frivillige bidrar til å gjennomføre arrangementet på Matran, og noe som særegent med den køppen jo den hjemmelagde potetmosen, og der går det med 1,2 tonn med poteter, og det massevis av folk som stiller opp som frivillige for å skrelle potet. Åsi Larsen har deltatt i denne dugnaden i 40 år, og forteller om hva som hemmeligheten med potetmosen på Matran Cup.
3: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet. Blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
4: Det ikke noe joks.
3: Det ikke noe joks, det ikke noe pulver.
2: Og Kai Roger Lindberge som har vært og sett på potetskrellinga på Matran. I morgen lørdag så åpner Heradsbygd kirke for første gang dørene for både dåp og bryllup på drop-in. Sogneprest Guri Gøbel håper tilbudet skal gjøre det enklere å la kirken danne rammen rundt noen av livets store dager.
5: Kanskje er det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da er det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og så er det jo slik at det jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer i finstasen eller i hørdagskleda sine.
2: Så skal vi til Stange, for bonde Louise Gjør i Stange Vestbygd åpna i sommer sin utvidede gårdsbutikk, Fredheim gårdsbutikk, som på nærmere 170 kvadratmeter, massevis av kortreiste grønnsaker. Og hun merker Haaland-effekten godt. Landslagets suksess og fokus på å spise grønnsaker har gjort at omsetningen har økt, også blant unge kunder.
6: Ja, det har gått fryktelig mye gulrøtter. Ja. Det har det. Gått veldig mye gulrøtter, det riktig det. Og vi har vært så heldige, så vi har fått høstet dem selv på Sveen, tatt dem rett opp av jorda, vasket dem og hatt dem i bunt og kjørt dem hit. Så det har gått fryktelig mye av det.
7: Så yngre folk flinkere til å både kjøpe og spise grønnsaker?
6: Ja, det dukker opp flere og flere yngre som her og handler, og mer og mer opptatt av ren mat. Og det jo en bra ting, jeg jo ikke i tvil om det.
7: Men de overrasket over at det en sånn butikk med så stort utvalg?
6: Ja, jeg tror mange litt sånn, oi, det jo butikk. Jo. Flere som sier sånn, kommer inn og stopper litt opp i døra og ser seg rundt, og oi, det butikk. Og så går de inn på kjøla som har blitt dobbelt så stor, og der det jo masse muligheter. Og de fleste sier, oi, vi skulle bare ha med oss litt egg og litt blomkål, vi har hentet med mye mer.
2: Så skal vi ut på tur til slutt. Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt turkart, og det tar også for seg deler av Elverum og Åmot. Margrethe Rud Skjeseth sier det viktig med oppdaterte kart, også på papir, ikke bare på nett.
8: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert i kartene. De siste årene har vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier i nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondane-stien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp i fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
9: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin sjarm da, å ha et fysisk kart.
8: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.

0: ettermiddagsspotten.
1: Og igjen at vi går inn i cup-helg, så det cup-spesial.
2: Ja da, absolutt. Nå starter veien mot Ullevål. Det ti lag fra innlandet som har klart å komme seg til første runde i NM i fotball, cupen, som starter nå i helga. Og på det aller beste så kan 7 gå videre, for de spiller jo mot en del lag fra utenfor innlandet. Så hvis det blir full klaff i alle kamper for innlandslag, så kan vi ha 7 videre. Vi får gjøre opp status etter helga, men det begynner allerede i dag, i kveld. Ridabu, Hamar, spiller jo i 4. divisjon, får besøk av Obos-liga-laget Raufoss i kveld. Det kan bli en heftig dyst. Og så det en del kamper som spilles i morgen lørdag. Skreia på Toten får besøk av Kongsvinger. Skreia i 4. divisjon, Kongsvinger også i Obos-ligaen da. Og så blir det oppgjør på Elverum stadion i morgen når Elverum, som for tiden i 3. divisjon, får besøk av 2. divisjonslaget Ullkisa. Og så det Lillehammer, som gjør det veldig bra i 3. divisjon i år, får bryna seg mot Strømmen i morgen. Også Obos-liga-lag, så det blir jo en tøff match for Lillehammer. Tynset, de spiller mot Trønderlaget Trygg Lade. Tynset i 4. divisjon, Trygg Lade i 2. divisjon, så det kan også bli tøft for Tynset. Gjøvik-Lyn for tiden i 3. divisjon møter Eidsvoll-turen i 2. divisjon i morgen, og så det en kamp på søndag også. Da drar Hamkams eliteserielag til Trysil for å spille mot Trysil, som i 4. divisjon. Så det noe om køpp køpp, og ballen rund og så videre, og det som litt spennende her da, at selv om det eliteserie mot 4. divisjon, så kan alt skje.
1: Ja, her kan det komme køppbomber.
2: Det kan det, så får vi se om noen av de køppbombene smeller i innlandet. Jeg tenker det uansett en fin helg å dra ut og se ditt favorittlag på i køppen.
1: Ja, køppen noe eget.
2: Det noe det.
1: Og det finale på Ullevål i mai.

0: En liten tur på kino hører med på en fredag. I dag det blant annet Norges premiere på barne- og familiefilmen Skolen med de magiske dyrene. Dette vel den fjerde filmen I rekken av denne populære serien som basert på en serie tyske barnebøker. I denne nye filmen så hele skolen I ferd med å bli solgt og det magiske dyrevennssamfunnet står på spill. Hva redningen, montro?
1: Nå du en av oss.
2: Det finnes en skole med
3: Velkommen til årets mesterskap mellom de seks beste skolene.
1: Om vi vinner, vil det være god reklame for skolen.
2: Vinner på fire ben vil du få på.
1: Du vet hva som står på spill for oss.
0: Skolen med de magiske dyrene-filmen har premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer på kino på Rena I morgen lørdag. Dette var altså den fjerde filmen I den serien, og det også premiere I dag på en ny film I en annen serie, og en helt annen sjanger, nemlig grøsseren Insidious, Out of the Further. Dette vel den sjette filmen I denne skrekkfilmserien, som startet for en cirka 15 år tilbake. I denne nye filmen treffer vi en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I, og her oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, som altså et mørkt mellomrike av fortapte sjeler.
4: What is this place?
5: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
4: How do I stop this?
6: You're not alone in here.
0: Insidious Out of the Further, altså den sjette filmen I denne grøsser-serien, har premiere på kino I dag på Elverum, på Tynset, på Hamar, på Gjøvik og på Lillehammer.

0: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Også I dag har UP hatt en rekke fartskontroller rundt omkring I innlandet, blant annet på E6 I Stange. Der var det 12 som fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 110-sonen var 144 km I timen. E16 Skarnes, 8 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og en fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt I 88 km I 60-sonen der, skriver politiet. Nærmere 1000 abonnenter var uten strøm I Trysil litt tidligere ettermiddag. Elvia fikk koblet om nettet slik at de fikk strømmen tilbake ganske raskt. I følge Elvia så årsaken til strømbruddet ukjent, skriver Østlendingen. Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkamerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken

0: Nydelig ny låt med Emma Steinbakken, stryker og full pakke, for alltid type ting, snart 4:10.
1: Håper du har en fin fredag, 21. august har det blitt. Det fire måneder til bitte lille julaften I dag, for deg som går og gleder deg til ribbe og gaver.
0: Ja, det går fort dit.
1: Det bursdagen til håndballspiller Tonje Enkerud fra Flisa I dag, spiller for Storhamar håndball, blir 32 år. Så det også bursdagen til Tom Ivar Hesbrotten fra Kongsvinger, tidligere Storhamar hockey, nå trener for Kongsvinger sitt hockeylag, blir 33 år I dag. Gratulerer med dagen.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
3: Underholdningsguiden. Det den store sykkelhelgen, og I helgen arrangeres Norges Cup I landeveissykling med start på Slomarka. I dag da, det tempo som dagens øvelse, så det jo fellesstart I morgen og på søndag. Det klart for brufest på Skarnes I kveld. Det et gratis arrangement der man får blant annet oppleve Caitlin Palm, Augustin Nilsen og partybandet Low Shack, pluss at man får et barneshow med Kai Robert, og så blir også barnetivoli og mulighet for å kjøpe mat og drikke gjennom kveld. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum mellom 11 og 16, mens Kvinnemuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg de holder åpent 11 til 17. Espen Abrahamsen han fortsetter sine show på Bohem I dag. Klokka 19.00 han på scenen igjen og gjør sitt tredje show på tre dager. Og så har du Brandvallmarkedet som holder åpent mellom 12 og 17 I dag.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn, hver

0: Randi Olin fra Brøttum I Ringsaker, Kristoffer Robin.
1: Hun den største kjendisen fra Brøttum I Ringsaker siden av hun Ingeborg Heldal, hun som har vært sånn Grand Prix-ekspert på TV og hilste på Bill Clinton I sin tid?
0: Ja, de nok helt I toppen, de to der altså.
1: De to jeg tenker på når jeg hører Brøttum I hvert fall, som blant de store kjendisene derfra. Du, det på tide med litt VG-liste skattekiste. Hver fredag så har vi plukket ut et år vi, der vi reiser tilbake og hører hvilke låter som var på topp I Norge på den datoen her da. Og vi skal gi deg sjansen til å Gjette hvilket år vi snakker om, det var det året Bangles hadde en kjempehit med Eternal Flame.

0: Bangles og Eternal Flame I VG-liste skattekiste.
1: Ja da, en herlig 80-tallslåt som var nummer en I mange land, blant annet Norge. Mange uker på første plass, men akkurat på denne datoen, 21. August I året 1989, som ukas år, så var det nummer to på VG-lista den låta her lå. Og Bangles, de startet jo med en plate I 85, da var det Manic Monday som var gjennombrudslåta, så kom plate nummer to, da var det jo Walk Like an Egyptian som ble en kjempehit, og så ble Eternal Flame en kjempehit fra det tredje albumet som altså kom I 1989. Susanne Hoffs som synger I Bangles her, og som også har skrevet låta.
0: Hadde noen posters av dem og hun på gutterommet for å si
1: det sånn? Absolutt, det var noen plakater der. Ellers så var det en del norske band på topp 10 for denne sommeren I 1989. Blant annet Sterk Naken og Biltyvene på en femteplass med låta Sommerlykke. Ganske sånn vågal tekst, husker jeg der. Jeg har en kjempesvær stå som du skal få, for det sommer eller noe sånt.
0: Ja.
1: Gjorde lykke der, Sterk Naken og Biltyvene fra Oslo. Så hadde vi også en gruppe som het Bozz, med to setter. De var fra Sandefjord, Oslo, tror jeg. De hadde jo en kjempehit som lå på 7. Plass, Go Go Gorbatsjov. Den husker du kanskje?
0: Ja,
1: også et band som forsvant ganske fort etter 80-tallet. På tredjeplass så finner vi en duo fra Romerike, Avalanche kalte de seg, og de har vel bare hatt den ene store hitten. Den var svær I 1989, Johnny Johnny Come Home.

0: 2 på VG-lista I Norge den 21. August I 1989 altså. Avalanche bestod av paret Kirsti Johansen og Kjetil Røsnes fra Romerike. Tror de fortsatt holder på med musikk og bor på Romerike. Det ble også en internasjonal hit med topplasseringer I flere andre land. Det var liksom litt sånn eurodisco-tid det her, da en del norske band gjorde det bra også I utlandet.
1: Men det ble med den låta.
0: Det ble stort sett med den låta, og det ble stort sett med den ene låta for bandene vi finner på førsteplass også, og det var nok en duo som stort sett gjorde det bra I Norge. Vi snakker om Franklin, en duo som bestod av herrene Oddvar Ruud og Kurt Andreassen. Jeg har ikke hørt så mye fra de etter det her. De dannet duoen Franklin I 1989, ga ut en låta vi snart skal høre som ble en kjempehit, og så ble det ikke så mye mer etter det, og de takket vel for seg tidlig på 90-tallet Franklin, men vi vil jo alltid huske den sommerklassikeren her som fikk 7 uker på førsteplass I Norge, blant annet på denne datoen I 1989, Franklin og Bombadilla Life.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får sky eller delvis sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag sky eller delvis sky av, perioder med opphold, men også utrygt for regn og regnbyger, spesielt i morgen ettermiddag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 17 grader på det meste lørdag.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Smør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da burde du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Nå vet ikke jeg hvor ofte du er innom hjemmesidene til statsforvalteren I innlandet. Det ikke sikkert du innom der så ofte, men hvis du for eksempel var innom der for 14 dager siden, og så går du inn på de hjemmesidene I dag, så vil du sikkert tenke at men, her har det hendt endringer, fordi at statsforvalteren, ja ikke bare innlandet, men faktisk alle statsforvalter I hele Norge, har nemlig fått nye nettsider. Karianne Stordal, du kommunikasjonssjef hos nettopp statsforvalterne I innlandet, og aller først gratulerer med nye strålende sider.
1: Tusen takk.
0: Fortell, hvorfor var det på tide med en oppdatering av statsforvalterens hjemmesider?
1: Det jo slik at vi håper at vi nå har fått SIO som oppdatert slik at folk får det de forventer når de går inn på en offentlig side I 2026. For det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden den, at statsforvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har vi gjort en total omlegging til SIA, og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer og finne når de går inn på en nettside nå. Mye lettere å manøvrere, det lettere å søke, og du får gå inn der basert på hva slags rolle du har. Om du privatperson, så får du på en måte en meny, og du ansatt I kommuner eller Anna offentlig tjeneste for eksempel, som oss samarbeider mye med, så har de en egen inngang og slipper måtte se alt annet stoff som ikke relevant for dem, men da kan de gå rett inn på sitt. Og så det likens med næringsliv, organisasjoner og andre som også I befatning med oss, og som oss samhandler med, så har de sin inngang på siden. Så da det lagt opp til at de skal på en måte finne det de trenger og finne lett, komme fort fram og få svar på det du trenger da.
0: Alt har fungert så langt, eller har det vært sider som har lugget litt?
1: Og det klart at det har vært brukertester og sånne ting, men også jeg forberedt på det at denne siden skal fortsette å utvikle seg. Og da det jo på en måte publikum som våre beste samarbeidspartnere som kan gi oss noe innspill om hvordan det skal bli enda bedre. Og nå har det gått fint I dag. Siden kom opp som hun skulle, og så driver vi og sett over mye her, og sett at lenker fungerer, og at det oss forventet skal ligge der, kan du si. Så har ikke opptatt noe ting som ikke virker, eller noe sånt enda.
0: Og hvis det sånn at noen brukere skulle oppdage at nei, men heisan, her en feil, så det kanskje bare å gi tilbakemelding til dere?
1: Da ligger det på den enkelte side, så ligger det, fant du det du lette etter, som det heter. Og da setter oss pris på at folk siffrer, og hvis det noe som de ikke får, så hvis de da gir tilbakemelding på det, så følger oss nå med på det fremover, og så ser oss på om det noe som da kan legge til mer informasjon om, eller om det noe som har rettes opp, eller om man skal gjøre det på en annen måte I strukturen og så videre. Så nå også glad for å få tilbakemeldinger fra dem som skal bruke siden.
0: Ja, ikke sant? Og har du fått det? Har dere fått noen tilbakemeldinger enda fra brukere I innlandet?
1: Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger enda, annet at Døkke Lokalradion ringte, og da synes det var fine sider. Så det var jo veldig koselig å høre fra omverdenen. Men det klart også har, nå det mange som tar direkte kontakt med sine kontaktpunkter I MBT. Så det kan jo være at andre her har fått mer direkte kontakt fra publikum. Det jo over 600 000 besøk på nettsida vår på et år. Så det klart det mange som innom der og skal ha utrettet ting. Ja, det som jeg sa, det privatpersoner, det kommuner, det media og organisasjoner og næringsliv og så videre. Så det mange som innom hos oss. Så jeg regner jo med at noen kommer til å gi tilbakemeldinger både på det som bra og det som mangler og kan bli bedre.

0: Ståle Solbakken tilbake I gruve. Du har jo vært her sammen med Kenta, assistenttrener I dag. Hessa, har du vært I hylle til gruvesokninger?
1: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
0: Nå det jo slik at Soler har stått på hugget da det du har vært ute og spilt. Har du merket noen ting til det da du var ute og spilt?
1: Ja, det vi har jo fått meldinger fra kamerater og familie og kjente her, så vi har vært... Vi har visst om det, men vi har jo vært I en annen boble ganske langt unna, så helt oversikt har vi nok ikke hatt.
0: Vi var jo til stede I gruvehallen da VM-kampen ble sendt der på storskjerm og så blant annet en videohilsen fra deg, der du blant annet nevnte at du gleder deg til å få lunsj på midt I gata. Har du fått lunsj på midt I gata?
1: Ja, så jeg besøker jo pappa sånn annen hver uke I hvert fall, og da vi der og spiser lunsj hver gang stort sett. Noe skarslig av og til og en middag der, men vi har vært på midt I gata etter det.
0: Det blir jo litt flåsete her, men I battene så ligger det jo et forhold mellom deg og Kent Roger som går helt tilbake til barndommen, Ståle. Her, det ble jo nevnt her I stat, og en av deres tidligere lagkompiser, at dette her, de tror det smitter over på laget, deres relasjon, tror du det?
1: Ja, jeg tror I hvert fall de føler seg trygge med oss, at de to trenere på laget har en god relasjon. Jeg kan ikke skade noen I hvert fall.
0: Og nå færre alle oss I Soler som har færd VM tett. Hesse, blir det like spennende I National League som nå står foran deg?
1: Ja, det er jo noe mindre turnering, så helt samme blir det ikke. Men jeg tenker at det blir spennende, for det jo tøffe og fine motstandere, litt publikumsvennlige lag med Danmark og Portugal blant annet.
0: Kent Roger Bergersen tilbake I Grue og I Solør. Altså, Hesse var det å bli hyllet til tidligere kamerater og gjengen fra Grue.
2: Når jeg hører du si Hessen, så synes jeg det litt dårlig, for at vi burde jo egentlig... Vi har litt avslepen dialekt, vi som satt på scenen der. så nei, det var veldig hyggelig. Litt rart, også, som Ståle sa, og så se så mye folk som kommer for å høre hva vi har å si etter VM.
0: Men det jo, jeg pratet jo med Ståle I sted, og det er jo ingen hemmelighet at det har vært grue har det vært VM-feber, ja. Altså hele forsommeren her. Ja. Altså, for du da å komme tilbake hit nå, altså, hvordan merker du det I grue?
2: Jo, det merker vi. Vi merket det når vi var her og tog ut troppen før VM, og så tror jeg den bare har liksom vært på samme nivå egentlig hele veien, og det jo sånn seil over gjennom sentrum her, og folk har samlet oss og sett kampene, og det virker fortsatt som at det ikke helt over enda den der VM-feberen, så vi håper at han kanskje det nå, så får vi prøve å fokusere på nye oppgaver.
0: Du kom jo nå ifra en sommer der du har stått på altså, verdens største fotballscene. Det ganske vanvittige bilder vi har fått tilbake hit til Solør fra det. Altså, her betyr det å få deg til å være med på noe slik, og ikke minst med barndomskammerat Ståle da.
2: Ja, det jo spesielt, og jeg må jo være takknemlig for at han ønsket å ha med meg I det teamet, så at jeg har fått oppleve det. Det jo det største du kan oppleve på fotballfronten, så... Og når I tillegg gikk så bra som det gjorde, så sett hvordan det norske befolkningen har samlet seg rundt det vi har drivet med, så gjør det inntrykk.
0: Mm. Og nå har du da også du har fått en todelt pris I dag, Kent Roger. Ja. Influencerpris, det første influencerprisen?
2: Ja, det det sikkert første og siste. Og Ståle har vel aldri lagt ut noen ting på noen sosiale medier noen gang, så den tror jeg han vil sette stor pris på.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso. Nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Også I dag har UP hatt en rekke fartskontroller rundt omkring I innlandet, blant annet på E6 I Stange. Der var det 12 som fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 110-sona var 144 km I timen. E16 Skarnes, 8 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og en fikk også førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt I 88 km I 60-sona der, skriver politiet. Nærmere 1000 abonnenter var uten strøm I Trysil litt tidligere ettermiddag. Elvia fikk koblet om nettet slik at de fikk strømmen tilbake ganske raskt. I følge Elvia så årsaken til strømbruddet ukjent, skriver Østlendingen. Det pågår fortsatt jakt etter ulven som har tatt minst 20 sau og lam I Gudbrandsdalen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av over 300 000 kroner på jakta, blant annet til bruk av termiske drone. Det satt ut 100 viltkamera I området samt gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, skriver NRK. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det står bra til med tenna til norske barn og ungdom, og innlandet aller best. 2 av 5 undersøkte 18-åringer her I fylket hadde ingen hull, og det best av alle de undersøkte fylkene, skriver NRK. Rundt 500 mennesker satt spent I kinosalen I Grue I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen kom hjem til Grue og ble hyllet av gamle lagkammerater, trenere, fedre og sambygninger, og mottok også prisen som årets kommuneinfluensere. Det ble også avslørt av ordfører Rune Grenberg at det skal skapes et varig markeringssted, men akkurat hva det blir skal hele lokalsamfunnet få være med på å bestemme. Ståle Solbakken selv sier at han har fått med seg engasjementet I Grue under VM-feberen.
2: Nei, det var veldig bra og morsomt det. Det var litt sånn, som jeg sa fra scenen, det litt sånn rart at vi to skal sitte der, og så ser vi både gamle medspillere og klassekamerater og trenere opp, men og folk du kjenner veldig godt sitter I salen, liksom. Men det var veldig fint.
1: Det sa også landslagstrener Ståle Solbakken, etter at han og assistenttrener Kent Bergersen ble hedret hjemme på Grue I går kveld.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skyer delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag skyer delvis skyet, perioder med opphold, men også utrygt for regn og regnbyger, spesielt I morgen ettermiddag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 17 grader på det meste lørdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Det vil forhåpentligvis komme.
1: Ja da, det blir en ny innholdsrik time her fra ettermiddagsstudio, litt aktuelt fra innlandet, litt kinospesial, litt sport og litt fakta om innlandet noe av det du får I tillegg til masse god fredagsmusikk.
0: Her servert av Dum Dum Boys.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fredag 21. August det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele

0: Hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til Brufesten på Skarnes, fredag 21. August fra klokka 17.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: Smarthus.
4: Underholdningsguiden. Det den store sykkelhelgen, og I helgen arrangeres Norges Cup I landeveissykling med start på Slomarka. I dag da, det tempo som dagens øvelse, så det jo fellesstart I morgen og på søndag. Det klart for brufest på Skarnes I kveld. Det et gratis arrangement der man får blant annet oppleve Caitlin Palm, Åge Sten Nilsen og partybandet Love Shack, pluss at man får et barneshow med Kai Robert, og så blir også barnetivoli og mulighet for å kjøpe mat og drikke gjennom kveld. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum mellom 11 og 16, mens Kvinnemuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg de holder åpent 11 til 17. Espen Abrahamsen han fortsetter sine show på Bohem I dag. Klokka 19.00 han på scenen igjen og gjør sitt tredje show på tre dager. Og så har du Brandvalmarkedet, som holder åpent mellom 12 og 17 I dag.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og noe som veldig aktuelt i innlandet om dagen, det jo store fotballturneringer.
2: Ja da, vi har flere av dem nå i helga, blant annet Obos Cup på Hamar og Main med over 400 lag, og også Matran Cup i Eidskog med rekorddeltagelse, 185 lag. 300 frivillige bidrar til å gjennomføre arrangementet på Matran, og noe som særegent med den køppen jo den hjemmelagde potetmosen, og der går det med 1,2 tonn med poteter, og det massevis av folk som stiller opp som frivillige for å skrelle potet. Åse Larsen har deltatt i denne dugnaden i 40 år, og forteller om hva som hemmeligheten med potetmosen på Matran Cup.
3: Man sier det slik at det vel, ja, ekte god kjærlighet. Blant eiskoginger, og det ekte poteter og fløte og mjølk og smør.
4: Det ikke noe joks.
3: Det ikke noe joks, det ikke noe pulver.
2: Og Kai Roger Lindberge som har vært og sett på potetskrellinga på Matran. I morgen lørdag så åpner Heradsbygd kirke for første gang dørene for både dåp og bryllup på drop-in. Sogneprest Guri Gøbel håper tilbudet skal gjøre det enklere å la kirken danne rammen rundt noen av livets store dager.
5: Kanskje er det slik at folk lenge har tenkt på dåp, eller lenge hatt lyst til å gifte seg, uten å ha funnet en mulighet som har passet. Og da er det en mulighet til å få gjort det nå på lørdag. Og så er det jo slik at det jo ingen aldersgrense for dåp, så vi tar imot alle som kommer. Og vi tar imot brudepar, enten de kommer i finstasen eller i hørdagskleda sine.
2: Så skal vi se Stange, for bonde Louise Gjør i Stange Vestbygd åpna i sommer sin utvidede gårdsbutikk, Fredheim gårdsbutikk, som på nærmere 170 kvadratmeter, massevis av kortreiste grønnsaker. Og hun merker Haaland-effekten godt. Landslagets suksess og fokus på å spise grønnsaker har gjort at omsetningen har økt også blant unge kunder.
6: Ja, det har gått fryktelig mye gulrøtter. Ja. Det har det. Gått veldig mye gulrøtter, det riktig det. Og vi har vært så heldige, så vi har fått høsta dem selv på Sveen, tatt dem rett opp av jorda, vasket dem og hatt dem i bunt og kjørt dem hit. Så det har gått fryktelig mye av det.
7: Så yngre folk er flinkere til å både kjøpe og spise grønnsaker?
6: Ja, det dukker opp flere og flere yngre som her og handler, og mer og mer opptatt av ren mat. Og det jo en bra ting, jeg jo ikke i tvil om det.
7: Men de overrasket over at det en sånn butikk med så stort utvalg?
6: Ja, jeg tror mange litt sånn, oi, det jo butikk, jo. Flere som sier sånn, kommer inn og stopper litt opp i døra og ser seg rundt, og oi, det butikk, og så går de inn på kjøla som har blitt dobbelt så stor, og der det jo masse muligheter. Og de fleste sier, oi, vi skulle bare ha med oss litt egg og litt blomkål, vi har hentet opp med mye mer.
2: Så skal vi ut på tur til slutt. Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt turkart, og det tar også for seg deler av Elverum og Åmot. Margrethe Rud Skjeseth sier det viktig med oppdaterte kart, også på papir, ikke bare på nett.
8: Ja, det jo nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert i kartene. De siste årene har jo vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier i nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp i fjell og ås, den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin sjarm da, å ha et fysisk kart.
8: Ja, det har det, og det går ikke tomt for batteri.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag skyet eller delvis skyet, perioder med opphold, men også utrygt for regn og regnbyger, spesielt i morgen ettermiddag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 17 grader på det meste lørdag.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi holder oss til høye topper og flotte fjell I vår spalte også denne uka her.
2: Ja da, og høye fjell har vi mange av I innlandet. Vi har kanskje tre hovedsakelige fjellområder der det ligger mye høye fjell. Jotunheimen selvfølgelig I innlandet, Dovrefjell og Rondane. Og vi har jo den siste uka lært at det høyeste fjellet I Jotunheimen selvfølgelig Galdhøpiggen I Lom kommune. Det høyeste fjellet på Dovrefjell Snøhetta, og det høyeste fjellet I Rondane, det skal vi snakke om I dag, det nemlig Rondeslottet, eller Rondslottet som det også kalles, ligger da akkurat på grensa mellom Dovre I Gudbrandsdalen og Folldal. 2178 meter høyt. Det høyt, det altså, men langt fra det høyeste I landet. Nummer 66 på lista av de høyeste fjellene I Norge, Rondeslottet, men altså det høyeste I Rondane. Navnet Rondeslottet kommer fra Rondvatnet som ligger nedenfor fjellet, og det betyr rand eller stripe. Og det også grunnen til at Randsfjorden, også innlandet, heter Randsfjorden, også fra det samme gammelnorske navnet Rond, eller Rand og Stripe da. Rondeslottet fikk navnet sitt I 1876, trolig gitt av en turist som gikk I området og så denne fjorden og tenkte at det var bra å kalle fjellet for Rondeslottet. Det finnes en årbok som turistforeningen ga ut I 1876. Da var det en legestudent som het Harald Graff som hadde vært på toppen av Rondeslottet, og han skrev «I det norske turistforenings navn tager jeg dig I besiddelse og døbredig Rondeslottet».
1: Ja, det var
2: høytidelige greier den gang. Og det var altså på 1800-tallet at veldig mange av disse store toppene våre ble besteget av erfarne fjellklatrere. I dag så det jo småbarnsfamilier som tar de samme turene, så vi har liksom blitt flinkere til å gå til fjells. Rondeslottet den høyeste og mest populære toppen I Rondane, hvis man først skal høyt til fjells. Du kan gå fra Rondvassbu, da får du også med deg en annen 2000 meter topp på veien opp. Ronden ligger der. Det en ganske drøy tur, du må først inn til Rondvassbu, og der du ikke lov å kjøre bil, så du må gå eller leie sykkel på en turisthytte noen kilometer utenfor. Og så når du begynner å gå, så det 5 timer opp og 3 timer ned, sånn cirka, når du først begynner å gå. Så
1: det en dagstur.
2: Det en drøy dagstur, og du bør kanskje overnatte I området for å ikke bli alt for mye stress rundt det her. Da. Man kan leie sykkel med vips faktisk på en sånn parkeringsplass der du setter fra deg bilen.

0: ettermiddagsporten.
1: Og igjen at vi går inn I cup-helg, så det cup-spesial.
2: Ja da, absolutt. Nå starter veien mot Ullevål. Det ti lag fra innlandet som har klart å komme seg til første runde I NM I fotball, cupen, som starter nå I helga. Og på det aller beste så kan 7 gå videre, for de spiller jo mot en del lag fra utenfor innlandet. Så hvis det blir full klaff I alle kamper for innlandslag, så kan vi ha 7 videre. Vi får gjøre opp status etter helga, men det begynner allerede I dag, I kveld. Ridabu, Hamar, spiller jo I fjerde divisjon, får besøk av Obos-liga-laget Raufoss I kveld. Det kan bli en heftig dyst. Og så det en del kamper som spilles I morgen lørdag. Skreia på Toten får besøk av Kongsvinger. Skreia I fjerde divisjon, Kongsvinger også I Obos-ligaen da. Og så blir det oppgjør på Elverum stadion I morgen når Elverum, som for tiden I tredje divisjon, får besøk av andre divisjonslaget Ullkisa. Og så det Lillehammer, som gjør det veldig bra I tredje divisjon I år, får bryna seg mot Strømmen I morgen. Også Obos-ligalag, så det blir jo en tøff match for Lillehammer. Tynset, de spiller mot Trønderlaget Trygg Lade. Tynset I fjerde divisjon, Trygg Lade I andre divisjon, så det kan også bli tøft for Tynset. Gjøvik-Lyn for tiden I... Tredje divisjon møter Eidsvoll-turen I andre divisjon I morgen, og så det en kamp på søndag også. Da drar Hamkams eliteserielag til Trysil for å spille mot Trysil, som I fjerde divisjon. Så det noe om cup cup, og ballen rund og så videre, og det som litt spennende her, da, at selv om det eliteserie mot fjerde divisjon, så kan alt skje.
1: Ja, her kan det komme cup-bomber.
2: Det kan det, så får vi se om noen av de cup-bombene smeller I innlandet. Jeg tenker det uansett en fin helg å dra ut og se ditt favorittlag på I cupen.
1: Ja, cupen noe eget.
2: Det noe det.
1: Og det finale på Ullevål I mai.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Psst! Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturerven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da burde du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg. Opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene. Og på jula.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: miss you.
1: Hei og hopp, ja. Da har vi hoppet inn I studioen.
2: Ja, det endelig fredag. Og
1: her de. Det det. Og ikke nok med det, vi spiller faktisk inn på en fredag til en forandring også.
2: Ja.
1: ikke den fredagen du hører det på, men en annen fredag.
2: Ja.
1: da kan dere få gjette hvilken fredag det
2: Min kødd.
1: Men I dag, så det har jo kommet litt artige nyheter rundt en rimelig stor franchise.
2: Det har det, så absolutt.
1: Vi skal titte innom det litt grann senere I programmet, men aller først så kan vi prate om...
2: Studio.
1: Studio som står bak. Mange av dere vet sikkert hva jeg prater om allerede nå, når jeg nevner navnet på studio, Asphere Media, som er en amerikansk utvikler, da, som... Ja, holder til I Texas.
2: Ja. Yeah.
1: Grunnlagt I 1996, som har faktisk holdt på I 30 år.
2: ja, holdt på jeg godstånd da.
1: Det morsomme at studio startet fordi de skulle være, lage ports til Mac på PC-spill.
2: Hvem kjøper Mac for å game?
1: Folk som ikke har greie på gaming.
2: Nei! Nei!
1: Mac, det kjempefint til... To ting, det videoredigering og bilderedigering, det en Mac brukbar til.
2: Ja.
1: Blant markedets beste, skal jeg være helt ærlig.
2: Absolutt, ikke gaming.
1: Om du liker Apple-produkter eller ei, så må du innrømme da at en Mac fantastisk når det kommer til redigeringsprogrammet.
2: Ja, det jeg helt enig I.
1: Men den senere tida så har de gått mer over til å lage, ja, først og fremst ports som fungerer på nye konsoler og PC-er av gamle både kultklassikere og klassikere.
2: Ja.
1: Og driver også og lager, ja, hva skal vi kalle det, en mild remaster av gamle spill.
2: Ja.
1: Ikke nødvendigvis at de bygger hele spillet opp fra bunnen av, men de oppgraderer grafikken litt, bruker litt bedre motorer, gjør så ting går I 60 fps I stedet for 20 eller 30, som mange av de spillene gjorde.
2: Så det fungerer bedre på dagens...
1: Nyere systemer og nyere TV-er, ja.
2: Ja.
1: Vi kan jo nevne noen av de klassiske titler de har, ja, vi får si porta da,
2: ja.
1: Og remaster, jeg vil si remaster også, for de har jo gjort det også. Blant annet Star Wars, I form av KOTOR, blant annet. Og Battlefront, som ikke ble helt fantastisk mottatt.
2: Dessverre.
1: Dessverre. For selv om jeg synes Battlefront 2-originalen peak. Nye bra de også, men jeg synes ikke det kommer I nærheten, men det nostalgien som prater, tror jeg.
2: Jeg tror nok det det.
1: For min del. Tomb Raider kom jo ut med en remaster av de tre første Tomb Raider-spillene.
2: Det stemmer.
1: Kommer ut nå ganske snart, eller har kommet ut. Jeg litt usikker på akkurat det. Og sist, men ikke minst, en annen stor franchise som har gitt Star Wars litt sånn run for the money. Ringenes Herre.
2: Ja.
1: Og når vi kommer til Ringenes Herre, så det jo veldig mye spill som folk skriker etter remasteret på. En av dem jo Return of the King.
2: Ja, der
1: og
2: det meg.
1: Two Towers, det jo... typiske sånn hack and slash vil jeg kalle det. Det,
2: ja.
1: Det mer hack and slash.

0: Men, og det, jeg vil jo si, altså, du har jo fortsatt co-op her, men det, ikke, det er jo ikke det samme. Ikke det samme lenger. Absolutt. Nå kan du sitte, nå kan en sitte i Kina, og en sitte i USA og spille sammen.
1: Absolutt.
0: Jo, det er fortsatt moro, men det er ikke det samme.
1: Nei.
0: Det er ikke det det var.
1: Absolutt ikke. Det er ikke. Men det gjør det lettere for oss som som ikke går på skolen lenger og reiser så mye til verden, men har familie og jobb. Andre ting. Og
0: Har andre obligasjoner da, ja. Enn når vi var unge og frie.
1: Ja.
0: Så dere yngre lyttere som sitter her, nytt tida deres.
1: Gjør det.
0: Når arbeidstida kommer, og damene eller mannfolka kommer bankene, så er det ikke sikkert du har så mye tid til det lenger.
1: Nei, da kanskje du får en kveld i ni og ned der du kan spille co-op over nett.
0: For eksempel. men jeg skal dykke litt ned før vi tar opp litt av pause, så skal jeg bare nevne et par spill som Asphyr kanskje er litt mer kjent for. Og, i hvert fall en stor franchise som de har tatt over de siste tre spillene, i hvert fall av. Det kom vel ut spill nummer 7, eller var det nummer 6 som kom ut nå nylig? Nei, jeg tror det var 7.
1: Jeg tror det.
0: Civilization.
1: Vi har noen timer i det også.
0: Ja, jeg har ikke fått testet det nyeste. Jeg har litt lyst på det også, som mye annet.
1: Jeg tror ikke jeg har kjøpt siden Beyond Earth, det.
0: Nei, men uansett, Asphyr Gaming er en av studiene som har hovedansvaret for den spillserien, for Sid Meier.
1: Ja.
0: Så det vil jo si litt hvor jeg vil vel kalle det prestigetunget de faktisk er.
1: Absolutt.
0: Det er ikke noe sånn babyselskap som akkurat har begynt.
1: Nei.
0: Det er folk som har 30 år pluss i faget som regel.
1: Absolutt, det er det.
0: Men nå skal vi ta en liten pause før vi skal dykke litt mer ned i det vi faktisk er her for å prate om. Og det er overraskelsesutgivelsen som kom for en halvannen ukes tid siden i form av et Ringenes Herrespill, som ikke har vært lett tilgjengelig de siste 12-13 årene, tenker jeg. Men vi er straks tilbake etter en liten pause.

0: Da har vi hatt et lite musikalsk avbrekk etter at undertegnede fikk litt smått munndiaré.
1: Nei, aldri, skjer aldri det.
0: Nei, nei, jeg aner ikke hva du prater om. Kanskje litt sånn smått oppbildende over at en av favorittfranchisene mine kommer ut med, om det så er remasteret.
1: Ja, fordi det som er kult, vi går gjennom spill som kommer ut første sendingen hver måned. Ja. Men dette her ble jo shadow droppet. Det var ingen som visste at det skulle komme.
0: Nei, det lå plutselig bare ute på Steam, PlayStation, Switch 2. Til og med,
1: ja.
0: Og Xbox selvfølgelig da. Det lå plutselig bare i alle butikker der. Folk bare, hvorfor har de lagt dette her? Det er jo 15 år gammelt. Jeg sa 12 i sted, men det er 15. Kom ut i 2011. Snakker om War in the North her. Jeg vil si et egentlig ganske kult hack and slash kombi RPG-spill.
1: Ja.
0: Sånn løs RPG da.
1: Ja, der du kan spille opp til tre stykker.
0: Ja, eller alene, eller bare to.
1: Så, ja, ja, men du kan spille opp til tre.
0: Opp til tre stykker. Enten en Dunedain Ranger, en Alvisk Loremaster, eller en Dwarf Warrior.
1: Ja. Og, eller da det er dwarfen som er healeren.
0: Absolutt. Dra frem en diger tønne med øl, og så bare, nu. Nei, ja, men uansett, det kom ut i 2011 originalt, ja. Til PlayStation 3, Xbox 360. Fikk en port til PC som ikke fungerte helt som man skulle, så det ble aldri gjort noe mer med det.
1: Nei, dessverre.
0: Så den har jo teknisk sett ligget død i 15 år. Helt frem til Asphere nå bestemmer seg da for å bare shadowdroppe en opppusset utgave, 60 FPS. Jeg har sett på grafikksammenligningen nå. Alt har mye rundere kanter.
1: Ser mye smoothere ut.
0: Ting ser smoothere ut. Det er litt mer realistisk. Ja. Så realistisk som du får det, i hvert fall.
1: Ja.
0: Og det har jo gledet mangt et ringenes herrehjerte.
1: Ja, for det er jo utrolig artig spill. Vi har jo spilt det sammen før.
0: Det har vi.
1: For mange herrens år siden.
0: Ja, en eller annen stand i løpet av de siste 15 år. jeg minst cirka en 10 år, tenker jeg.
1: Nei.
0: Er det ikke så lenge siden, kanskje?
1: Jo, det er enda lenger siden.
0: Enda lenger siden.
1: Ja, det begynner å nærme seg. Jeg tror det er 15 år siden jeg spilte det, Tim.
0: Ja, det er såpass.
1: Ja.
0: Det er jeg som har spilt noe nylig. Det er vel det, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men uansett, det er nå ute.
1: Men den største oppgraderingen de har gjort, da, er at før så måtte du jo ta tre playthrough for å gjøre alle oppgavene gjennom spillet.
0: Ja, for å finne alle secrets og sånt, ja. For det... Greia med alle karakterer har sine måter å finne hemmeligheter på, da. Dunedain Ranger, han sporer fotspor. Loremasteren kan se falske vegger, og en dverg, han kan knuse sånn vegger som holder på dette sammen.
1: Ja, men nå har de gjort det sånn at du kan spille solo og switche mellom alle tre karakterene som du selv vil.
0: Ja, helt sømløs switching mellom karakterer.
1: Så de har gjort det sånn at... Du kan jo spille opp igjen som du vil, men nå er du ikke tvingt til å spille det tre ganger for å finne alt.
0: Trenger du ikke bytte karakter? Eller altså i den forstand, hvis du har en favorittkarakter som du vil fokusere på, da, så kan du holde det der.
1: Spille den, og så bare switche over til den andre, og du finner en hemmelighet.
0: Mm-hmm. Men det er jo, jeg synes det er en veldig sånn quality of life, men det er jo det hovedfokuset blant re-releasene Doom har gjort i de siste årene, og det er jo quality of life-oppgraderinger.
1: Ja, yeah.
0: For å gjøre det mer tilgjengelig for alle.
1: Ja, absolutt. Og det jeg setter kjempepris på det.
0: Og de av dere som ikke har spilt War in the North, det er en perle.
1: Absolutt.
0: Mye kjente karakterer. Jeg skal ikke spoile noe sånn spesifikt mye. Prøver ikke å spoile noen ting helst, annet enn akkurat den biten med at det er tre karakterer.
1: Ja.
0: Men hele greia veldig kort og greit foregår og i de områdene som... For de av oss som er... ekstremt ringende, så er det dere kaller Arnor, da. Og det områdene nord for Bree og Hobbit og Shire.
1: Ja.
0: Liksom, det er der hoveddelen av det foregår. Så det blir spennende.
1: Det blir spennende, så jeg glemmer til å få testet det ut igjen.
0: Absolutt. Ikke umulig at det kommer på en stream nær deg.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Så hold et øye opp etter det. De av dere som er interessert i å faktisk se streamere, det er jo ikke for alle.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Men uansett, dette er jo en av mange spill som mange håper på, da. Nå har jo Asphyr selv gått ut og sagt at dette er den første av mange.
1: Ja, så spørsmålet er, hvem andre?
0: Det kommer vi tilbake til etter en liten kort reklamepause, og kanskje også litt musikk, vi får se hva som kommer på eteren. Men uansett, vi høres alldeles straks.
2: Smør på Stelsjøvik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Når sola kommer er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Da har vi hatt en aldri så liten beinstrekk og en liten pause, både med reklame og lydmusikk.
1: Ja, det greit å få inn det også.
0: Det det så absolutt. Vi har nevnt jo War in the North her før pausa. Det jo det som blitt bekreftet og gitt ut.
1: Ja.
0: Men Asfjord har jo da sagt at det kommer mer, og de var spesifikke at det kommer mer fra Ringenes Herre.
1: Ja, og det jo utrolig spennende, for det mange spill der.
0: Hvis du skal se det på hele lista, så det skitmye spill, det over 20.
1: Ja, var det ikke 25?
0: Jo, det 25-ish, jo.
1: Ja, og det første kom ut i 1982.
0: Kom ut 10 år før jeg og Chris ble født, så da vet du hvor gammel vi også. I samme slengen. Det var Hobbiten. Det kom ut i 1982 til... spesifikt til Apple 2. Det kom faktisk ut til Apple PC. og Commodore 64 spesifikt av de mest kjente systemene her da, for min del. Og så har det blitt gitt ut jevnlig opp gjennom alle årene.
1: Ja.
0: Men de spillene som flest håper på, da jeg får putte det på den måten, og jeg mistenker at de kommer til å plukke fra de spillene der.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Det jo fra 2002 og oppover.
1: Ja.
0: Jo de som mest aktuelle, for det de har den type grafikk som det går an å oppgradere.
1: Ja.
0: De andre litt mer sånn, tenk Legend of Zelda 2 til SNES-type grafikk.
1: Ja, og så har det mange av dem bare tekstbasert.
0: Eller også. Tekstbasert eventyr, som Amiga eller Commodore.
1: Ja, så hvis noe, det kan jo hende noe. Gjør om dem for de som liker tekstbaserte spill også.
0: Kan den, de gir dem ut, i hvert fall på PC, så det veldig lettvint. For du må jo skrive hva du skal gjøre.
1: Ja.
0: Litt mer komplekst på konsoler, hvor du skal sitte og dytte til hver enkel bokstav, med mindre du har fjernkontroll eller lignende tastatur.
1: Men det...
0: Men nå kom det.
1: Filmsa da, fra 2002, så startet det med The Fellowship of the Ring.
0: Ja, denne her jo basert på boka og ikke filmeren, så han mer riktig da, i hvert fall for de av oss som har lest bøkene, det jo ikke alle som har gjort det heller.
1: Jeg har ikke gjort det, så...
0: Jeg skal ikke si noe på det, men for de av dere som bare har sett filmer, så det sikkert mye i det spillet dere ikke
1: kjenner igjen.
0: Det kom jo til PlayStation 2 originalt, 2002 han.
1: Ja.
0: Neste på lista jo To Tårn, som veldig mange ønsker seg, pluss Return of the King, som kommer litt senere.
1: Ja, absolutt.
0: Hvis de gir ut det som en sånn komplett utgave, alle tre spillene, eller om de gir ut...
1: En og en.
0: Hvem vet? Men de tre spillene vi tror står ganske høyt på lista, i hvert fall To Tårn og Atter en Konge.
1: Ja.
0: De står nok veldig høyt. For det er de to av de mer ettertraktede spillene.
1: Veldig artige spill.
0: Så har du Hobbiten fra 2003, den var rettet mer mot barn, litt mer noen barnevennlige fortellinger av Hobbiten. Noe jeg fortsatt synes veldig morsomt, med tanke på at Hobbiten egentlig en barnebok.
1: Ja, tenk på det.
0: sånn all in all, så kudos til Peter Jackson for å lage tre filmer ut av en 90-siders bok. Return of the King, som vi nevnte, kom jo originalt ut i 2003. Så,
1: herregud.
0: alderen syns på meg og Chris.
1: Ja.
0: Så har du et som heter War of the Ring, det var PC-eksklusiv. Sånn Age of Empire-esk sak. Eller Age of Empire Warcraft 3. Den type grafikk.
1: Den type spill og grafikk.
0: Så kommer vi til det spillet jeg får være ærlig, jeg håper mest på. Third Age. De av dere som ringende særrespillveteraner kjenner sikkert det spillet veldig godt. Noen liker det, noen kan ikke fordra det.
1: Jeg husker jeg prøvde det, men jeg husker ut fryktelig lite, så jeg kan ikke uttale det.
0: altså, veldig, veldig godt kort forklart da, så det Ringenes, Final Fantasy bare med Ringenes Herre. Ja. Sånn Final Fantasy Combat System da, sånn turbasert combat. Så kommer det en remake eller en opppusset utgave av det, så vet jeg hvor jeg tilbringer det neste par ukene.
1: Absolutt.
0: Og så har vi jo, kan vi jo ikke komme utenom den berømte perla da, som var Battle for Middle-earth. En tviler jeg på, men toeren har en god mulighet for å bli revutgitt.
1: Det håper jeg, og fordi det jeg skulle ønske å gjøre der, for jeg synes det kan bli litt for mye zoomet inn. Jeg skulle ønske å kunne dratt kameraet litt lenger bak.
0: Du ville hatt litt mer oversikt. Battlefield overview-kamera,
1: ja. Eller
0: sånn.
1: Men det er et spill jeg har utallig mange timer i.
0: Ja, det er du ikke alene om, Chris. Nei. Du og jeg har hatt en del timer på de. Særskilt toeren, da.
1: Ja.
0: Og også dels en Rise of the Witch King,
1: ja.
0: Som forteller historien om hvordan heksekongen ble heksekongen. Fantastisk kult RT-spill.
1: Ja, kjempeartig.
0: For så vidt veldig lett tilgjengelig på nettet. Hvis du vet hvor du skal lete den, så for de av dere som veldig PC-kyndige.
1: Dere finner det enkelt,
0: ja.
1: Så dere kan få tak i det, for det er jo ikke mulig å få kjøpt det.
0: Jo,
1: altså, jo, hvis du punger ut med...
0: GOG hadde salg på det for ikke så lenge siden.
1: Ja.
0: 300 kroner, tror jeg.
1: Ja, det er jo ikke så gærlig.
0: Men problemet med... spiller fra den alderen der, er at de har PC-nøkler.
1: Ja.
0: Greit nok, du får PC-generator, nøkkelgenerator og sånn histopist som virker. Har prøvd, så vet at de virker.
1: Ja.
0: Men gå heller for, kall det gratisutgaven, som er opppusset. Jeg tror den heter Battle for Middle-earth Reforged, eller noe sånt.
1: Ja, det er noe sånt nå, og da er det også, så du kan spille online.
0: Ja. Vi fant ut det her også, at du kunne faktisk spille online på det, for de har egne servere.
1: Ja.
0: Så verdt å sjekke ut de av dere som aldri har vært borte i det før.
1: Mm.
0: Men også et spill vi håper får faktisk, jeg tar helst en PC remaster, kom også ut i Xbox faktisk.
1: Ja, men hvis de remasterer, akkurat det vil jeg se for meg blir hovedsakelig til PC.
0: Lettere å gjøre på PC i hvert fall. Ja. Det er jo samme motoren. Om de velger å gi det ut på PlayStation og Xbox. Og,
1: så er det bare en bonus.
0: Det er en bonus for de av dere som ikke har PC.
1: Ja.
0: Så har du jo Lord of the Rings Online. Den gjør det nok ikke noe med, for den er fortsatt oppe
1: og
0: går.
1: Og der oppdateres jo.
0: Kontinuerlig oppdateringer. Ja. 90% av det er gratis.
1: Ja.
0: Eneste er hvis du skal spille den aller nyeste DLC-en, så koster det. Ellers er faktisk hele spillet mer eller mindre gratis.
1: Det er det.
0: Engangskjøp for selve spillet, og så er...
1: Så er det bare å spille.
0: Bare å spille det til hjertens lyst.
1: Ja.
0: Utforske, du kan faktisk gå helt ifra The Shire og helt til Mount Doom. Du kan fysisk gå hele veien. Det var folk som undersøkte det. Et annet spill som står opp på lista for mange, Lord of the Rings Conquest, er jo også en mulig kandidat for remaster, eller opppussing, eller hva du vil kalle det.
1: Absolutt, det er det.
0: De har aldri vært borte i det, for dette var mer et sånn nisjespill som ikke så mange fikk med seg, for serveren var bare oppe i ett år.
1: Ja. Yeah.
0: Og med serveren, så da kan dere regne med at det var jo et online-spill, eller det var jo frivillig online, du hadde single-player-variant også, men dette er jo da veldig... hva skal jeg kalle det? Battlefront, bare med Ringenes Herre.
1: Ja.
0: Du spiller som Uruk-hai, eller Rohirrim, eller ja, med helter, da, sånn som Aragorn, Sauron, Frodo, Gandalf, you name it. Så det er det samme konseptet som Star Wars Battlefront, da, bare at det var Ringenes Herre.
1: Det er jo utrolig tøft, da.
0: Men
1: det er litt synd at den datt liksom under radaren, fordi det, som du sa, Battlefront, det kom og tok liksom...
0: Det dominerte.
1: Det dominerte hele aspektet der.
0: Det var liksom noe som fenget alle. Det var et skytespill, det var Star Wars, du kunne være Jedi, Sith. Ja. Det var noe som fenget alle.
1: Jeg tror de bare fikk komme i forkjøpet.
0: Det jo.
1: Hadde de planlagt at det kom enten litt senere, at Battlefront hadde dabba litt, og så kommet med det?
0: Hadde de ventet et år eller to,
1: så tror jeg det hadde vært lettere for folk å få det med seg.
0: Kanskje smelte litt mer. For det gikk veldig under radaren for mange.
1: Ja.
0: Aragorn's Quest var også et annet spill som kom ut, men veldig kort levetid, egentlig. Beregnet var en Sam sin gjenfortelling av Aragorn's eventyr. Beregnet litt mer mot den yngre generasjonen, da.
1: Ja.
0: Så litt mer barnevennlig. I den kanten. War in the North har vi jo nevnt, kom ut i 2011. Er for øvrig en av de nyere kandidatene på lista. Lego Lord of the Rings. Fælt lite du kan gjøre med en remaster, annet enn å gi det ut. For det ble jo fjernet her fra alle markeder på grunn av lisens.
1: Dessverre.
0: Men nå som Lego Ringenes Herre er i full oppsving igjen, så hvem vet? Det er et par småspill til, småspill. Middle-earth, Shadow of Mordor, Shadow of War er også kandidater på lista, selv om de er blant de nyeste.
1: Ja, men det kan alltid gjøre noen forbedringer.
0: Absolutt. Et spill som trenger opppussing, men som alt for nytt å få det, det jo da Gollum.
1: Og vi snakker ikke om den, fordi det Gollumen ser jo verre ut enn den gjør i Return of the King, som kom ut i 2003. Det 20 år før.
0: Ja. Det et spill jeg alltid kommer til å gi et litt sånn der, et stikk i siden til, for jeg har aldri sett maken til Møl.
1: Nei, til og med Gollum i Bat for Middle-Earth ser bedre ut, og han bitte liten.
0: Men, og så har vi jo selvfølgelig Return to Moria, da, som den aller nye, eller nest nyeste spillet.
1: Ja.
0: Taste of the Shire, eller Tales of the Shire jo det nyeste, det jo sånn Stardew Valley-esk, bare i Shire, da. Men nå skal vi ha en pause og litt reklame, så vi straks tilbake.

0: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Da, før pausa så gikk vi og safte gjennom mulige spill som ligger på den der lista.
1: Ja, vi skjønte jo fort hvem du hoppet mest på, det var jo Third Age.
0: Ja, det, den har et eget sted i hjertet mitt fra det. Jeg var 8-9 år, det var litt vært drøyt, men 12-13 i hvert fall. Ja. Og det er faktisk ikke et spill jeg spiller gjennom en gang i året, for jeg har det liggende på 3 andre konsoler. vi trenger ikke prate om det.
1: Nei,
0: jeg har det til PlayStation 2, Xbox og GameCube.
1: Jeg er ikke overrasket.
0: Så har jeg sluttet PlayStation 2 min å virke, så da, du vet, jeg måtte kjøpe en ny konsol. Ja. Dere vet hvordan det er, dere som spiller.
1: Så, men for meg da, så er det jo Return of the King, som er liksom det jeg håper mest på, fordi det jeg synes er så kult der, er at du har alle karakterene.
0: Og du har med alle helter, liksom.
1: Alle helter, og du kan... Ja, det før var det bare coach co-op, liksom, men forhåpentligvis blir det online co-op liksom remasteret det. Fordi det er så kult å kunne gå sammen.
0: Jeg tar gjerne en hybrid også, at det er mulig for couch co-op.
1: Ja, at det er mulighet til begge deler. Men det har vært kult å få det til også online.
0: Ja, absolutt.
1: Sånn som vår hverdag er nå, da.
0: Ja, da.
1: Enn hvordan det var da vi først satt og gamet dette, disse spillene.
0: Ja, jeg trenger ikke prate om det heller. igjen, de av dere som er av mitt og Chris sitt kaliber og generasjon, som driver mye med gaming, vet veldig godt hva vi prater om.
1: Ja.
0: Så vi trenger ikke gå mer på det.
1: Nei, fordi, i hvert fall, det er det spillet jeg håper allermest på. Utenom det, så er det... Battle for Middle-earth.
0: Ja, den nå kom jo høyt på lista mi, selvfølgelig. Det er fortsatt en av favoritt-RTS-a mine. Real-time strategy, for de dere som ikke er så kjent med konseptet. Jeg regner med de fleste av dere er det, men greit å nevne uansett. Den Return of the King er absolutt ønsket. Det er ikke noe dårlig spill. Veldig gøy.
1: Gøy å drepe mummakillen.
0: Ja, det jo. Bruker ballister, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja. Det er 20 år siden sist jeg spilte den trend, men jeg husker det veldig godt allikevel. du får jo tak i det nå, hvis du har lyst til å spille det. Men,
1: jeg kjøpte jo til PC, og jeg hadde sånn joystick som jeg ikke brukte å kjøre fly med. Men den gikk an å spille med den, så jeg satt på tastaturmus, og den som var med spilt på... joystick.
0: ja, men altså
1: tar det
0: du har for all del. Jeg mener folk spiller Dark Souls med dansematter, så for all del.
1: Ja.
0: Også en kar som slo Dark Souls med bananer, så du vet jo hvordan dette er. Gud, nå vet hvordan han fikk til det. Veldig kul YouTube-video da, når du har sagt det. Veldig fascinerende å se på.
1: Ja, absolutt.
0: Men vi er dessverre tomme for tid. Har dere noen Ringenes Herre-spill dere ønsker skal komme tilbake? Så ta gjerne og tagg oss på Facebook eller på Instagram.
1: Ja, absolutt.
0: Så vi har veldig lyst til å høre fra dere. Men frem til neste gang, ta-ta!

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Papa?
5: Ja?
4: Har vi som stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli?
4: Mhm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei,

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Aprila er en funky bank.
1: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.

0: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: mistake.
1: Nossa, hein? Que é isso?